0: backen med en kompis en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabattar. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
1: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor. Kom ihåg nu, 511 790 kronor. SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet i eftermiddag.

0: visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
1: Rolandshovsparken är inte en skog.
0: Det är en park med träd.
1: Ja, det är inte en skog.
0: Det är det nu i alla fall.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. SMSa VINN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet i eftermiddag.

0: Vi har förstås också pratat jättemycket om att man flyttar Kiruna kyrka. I vilken hastighet sa jag att flytten går? Carolina Widerström.
1: 500 km i timmen.
0: Fel.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor. Kom ihåg nu, 511 790 kronor. SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor.

Det här var Imani Mix Megapol. God morgon. Vi har fredag morgon, veckans absolut bästa dag. Helgen ligger som ett oskrivet blad för dörren och det är bara att göra det bästa av det. Eller så har du då planerat in till exempel att du ska röja i rabatten och åka till återvinningscentralen med massa grejer och så. Men då blir det skönt när det är färdigt sen. Helg är det snart, men innan dess ska vi njuta av en fredag tillsammans med Gry och morgongänget här i Mix Megapol. Vi ska spika rubriken med Ragge och så kommer fantastiska Farao och gästa programmet idag.

0: I det här rådprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag ska säga något frukt så säger jag jäklar. Men jag börjat säga det liksom privat också.
1: Det är trevligt.
0: Nej, men det känns inte bra alls.
1: Varför?
0: Därför att jag vill svära, tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
1: Då ska svära.
0: Då jäklar.
1: Ja, då jäklar.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Taylor Swift, Fate of Ophelia. Det var Lars Winnerbäck och Miss Li också, om du lämnade mig nu här på Mix Megapol. Fantastiska Farao dyker upp idag. Han ska hjälpa oss med dagens dilemma. Han kommer vara med oss i ett varv runt rummet. Du kan utmana Farao också i tre saker på 5 sekunder. Och så ska vi få Fantastiska Faraos topp 3-lista idag. Mycket, mycket.

0: Mix Megapol, älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: De har inte gjort mig någonting.
4: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
5: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
2: Minnet hallå!
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
2: Kom ihåg det!
0: SMSa VIN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet i eftermiddag.

Morgon, där är den perfekta mixen i Mix Megapol. Queen, I Want To Break Free fick du. En sån typisk låt som kan dyka upp i 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry? Du ska sätta 6 låtintron och gör du det bättre än Gry, då är det 10 000 rakt in på kontot helt enkelt. Du når oss i Mix Megapol som alltid. Du kan höra av dig via mail, till exempel sociala medier. Går också bara Gry och morgongänget där. Eller så kan du ringa oss på telefon, du vet, på det gamla analoga sättet.

0: 8 så kommer fantastiska fara och innan dess så kommer Ragge och hjälper oss att spika rubriken. Du kan ju alltid höra av dig till oss på 020 314 314. Nästa vecka sen, då har vi otroligt fina gäster på gång. Till exempel på måndag, då kommer Babben. Vi har Torbjörn Averås Skorup på tisdag. Och så Farao som dyker upp idag. Han dyker även upp nästa vecka. Det gör också Thomas Stenström som har skrivit den nya svenska officiella VM-låten som han ska framföra hos oss här. Det kommer bli otroligt spännande även nästa vecka. Idag är det fredag och här kommer nu Gry och morgongänget alldeles strax.
1: Jag vet att du

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Senaste nytt och vi börjar i Vingåkers kommun. Där har en lägenhet i ett flerbostadshus i Högsjö förstörts i en kraftig brand under natten. Räddningstjänsten ryckte ut med stora resurser efter att lågor slagit ut från byggnaden och trapphuset fylls med rök. Ingen person ska ha skadats. Och vidare kan vi berätta att Donald Trump säger att vapenvilan mellan USA och Iran fortfarande gäller trots nattens nya attacker i regionen. Trump uppger att amerikanska krigsfartyg attackerats av Iran utan att skadas och beskriver de amerikanska motattackerna som en liten markering. Och till sist, oron i Mellanöstern, ja, den märks också på marknaden. Oljepriset steg under morgonen efter nattens attacker mellan USA och Iran i Hormuzsundet. Nordsjöoljan ökade med omkring 1,5% och ligger nu på drygt $100 fatet. Det här var nyheterna och jag i studion heter Maryam Jamil.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, gänget!
3: God morgon!
4: God morgon!
2: Det är fredag, nu har vi ju som ny tradition att vi kickstart-vaknar helt enkelt till den här

0: som kommer vid 7:30 hänger med oss en hel timme. Innan dess så ska vi spika rubriken med Ragge som också ska komma. Det är en toppenfredag som vi har framför oss helt enkelt. Känns det bra, gänget?
1: Ja!
0: Toppen! Bra, vi tar en titt i kalendern alldeles strax. Ska säga grattis åt och vad är det för dag vi ska fira också?
2: Ja!
0: God morgon!
2: God morgon!

0: 8 maj i kalendern. Vilket namn står det då?
1: Åke.
0: Där hade ju Gry verkligen kunnat få plats. Tre bokstäver, typ samma.
2: Ja.
1: Typ samma?
0: Ja. Ja. Vilka fyller år då, Erik?
3: Konsensus.
1: Ja, men då gratulerar vi Enrique Iglesias, 51 år, sångare och också son till Julio Iglesias. Sen så är det så att Rafael Edholm som var hos oss för ett litet tag sedan, han fyller år idag, han fyller 60, så ser man Rafael i Stockholm tuta och hänga ut genom rutan och skrik så här: grattis på 60-årsdagen Rafael Edholm, kan man göra om man vill. Och så har vi också en utav, vi har många fina göteborgare, men det här är en topp tre, de finaste göteborgarna som vi har. Det är Thomas von Brömsen, skådespelare. Han fyller 83 idag. Grattis. Wow.
3: Grattis.
0: Oj, stort. Mm. Vad är det för temadag idag då? Temadags...
2: Ja, men idag så är det en stor dag för många och jag tror många kommer fira, för det är grillens dag.
0: Grattis, Erik.
1: Underbart, jag ska faktiskt dra hem och grilla redan nu om en liten stund här och marinera kött och hålla på, så det kommer bli fantastiskt idag att fira.
0: Får man vabba för grillens dag, får man det verkligen?
2: Ja.
1: Vag heter det, alltså jag ska vårda av grill. Ja.
0: Pippi, vad firar du för dag då?
4: Jag tänker att jag får ju hänga på Karos där med grilldagen och säga att det är festens dag, för det här måste man ju fira in naturligtvis.
5: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG, för dig över 18 år.
6: What you

låten i den perfekta mixen handlar om Australien, landet Down Under. Men at Work-sångare Colin Hay hade åkt jorden runt och sen skrev han den här låten om hur resten av världen såg på australiensare. Idag är låten Australiens svar på Öppna landskap, en sorts inofficiell nationalsång. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor. Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet i eftermiddag. Det här är en riktigt bra kaffe. Och det här är originalet.

0: Felicia på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen och så får du glada nyheter varje dag.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
2: Ja, men den här glada nyheten, den har vi fått in från Kristin. Och som tack för det så får Kristin ett presentkort på 350 kronor från McDonald's. Så då ska ni få höra här, för det här är en sån glad nyhet från Laholm och från Osbecks gymnasiet där. För då är det så att kuratorn Josefin som jobbar där, hon har haft, alltså de har dratt igång en insamling av balklänningar och studentkläder och olika liksom saker man vill ha när man tar studenten. Så att det har kommit in så mycket kläder och det har gått liksom över förväntan, så att nu har det kommit in kläder så det finns till alla elever som skulle kunna behöva det.
3: Wow.
2: För att detta har ju just varit då för elever som inte har råd och så att köpa det själv. Och nu tycker jag det är så fint, för jag har sett liksom film där från gymnasiet, så har de en lokal där, typ ett förråd, men som ändå är ganska stort, där det nu hänger balklänningar, kostymer, och sen så är det något bord där det ligger lite smycken, vet, uppradade så här perfekt och så. Så att då får man helt enkelt gå dit som ett sånt showroom och låna, och sen så lämnar man tillbaka det och så finns det kvar till nästa år helt enkelt. Så att det här var mina glada nyheter idag, och du som lyssnar kan mejla in din glada nyhet på studion@mixmegapol.se, så kan du vinna ett presentkort på McDonald's, så kan du bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Det är en super bra idé, tycker jag.
2: Eller hur?
0: Ja, jättefina glada nyheter. Och kom ihåg, hör av er, mejla, dela med er av era glada nyheter. Studion@mixmegapol.se. Det här är Mix Megapol.
2: Ja!

0: Vi lyssnar på Mix Megapol och det är idag vi öppnar kassavalvet. Vi får berätta mer om det lite senare. Det finns även 500 000 kronor som du kan vara med och tävla om. Men vi tar mer detaljer om det senare. Ragge kommer, Fantastiska Faro kommer. Och jag undrar, NyhetsJonas, vad har du lärt dig sen vi sågs igår?
1: Jag har lärt mig att idag, på dagens datum 1886, nu får ni hjälpa mig att räkna, men jag tror att det är 140 år.
2: Mm.
1: Alla överens. Då sålde man för första gången Coca-Cola utan alkohol i.
0: Mm. Oj.
1: De införde spritförbud i USA, i Atlanta, där Coca-Cola kommer ifrån. Och då sålde man Coca-Cola för första gången utan alkohol i. Men ni behöver inte vara oroliga, kokainet var kvar.
2: Jaha, skönt.
1: I det ursprungliga receptet på Coca-Cola då, som, när det då hette French Wine Coca, så hade man alkohol blandat med kokaplantan och dess biprodukter som gjorde att det blev en kokainmix. Och sen så tog de bort alkoholen ur det här för att det blev spritförbud. Och sen några år senare så tog de också bort kokainet.
2: Ja.
1: Men det var 13 år senare.
0: Att den får heta koka fortfarande?
1: Ja, men jag tror faktiskt att det fortfarande görs på kokaplantan, men att man inte tar fram den vad heter det, effekten, eller vad man ska säga, tror jag.
0: Ja, jag fattar.
1: Ganska säker.
0: Jaha. Ja, du ser. Tänk att jag visste inte detta, att det var alkohol i från början, men tack ska du ha, nu vet jag det.
1: Ja, vad bra.
0: Som jag nämnde så har vi över 500 000 kronor som ska byta ägare idag. Det är kassavalvet. Man kan fortfarande vara med och tävla. Man har på sig till klockan 3 idag att bestämma sig om man vill vara med eller inte. Man smsar ordet VINN, skickar till 72104. Det kostar 19 kronor, man måste ha fyllt 18 år. Och det är alltså 511 790 kronor i kassavalvet som någon kommer vinna idag. Det är helt vansinnigt ju.
2: Ja.
0: Håll alla tummarna vi kan att den som får det samtalet också svarar.
2: Ja.
0: Det är från gott nummer som man har väldigt klart för sig. Ja. Fredag morgon, hörni. Nice.
1: Mm. Mm-hmm. Come on.

0: Klockan är 6:30 och lyssnar på Mix Megapol. Här kommer Jonas med nyhetsuppdateringen då.
1: Ja, den börjar i Vingåker i Sörmland. Där har en lägenhet i ett flerbostadshus förstörts i en kraftig brand under natten här i Högsjö. Räddningstjänsten ryckte ut med stora resurser efter att lågor slagit ut från byggnaden och trapphuset fyllts med rök, men ingen person ska ha blivit skadad. I Göteborg har det varit en explosion vid ett hyreshus. Flera boende ska ha hört av sig om en kraftig smäll. Polisen har sedan gripit två personer. Ingen har blivit skadad. Det ska heller inte ha blivit några större materiella skador. Polisen misstänker inte att händelsen är kopplad till gängkriminalitet. Och till sist ska vi till Storbritannien, där högerpopulistiska partiet Reform, det som tidigare var Brexitpartiet, ser ut att bli den stora vinnaren i regionalvalen. Både Labour och de konservativa backar kraftigt och många väljare har gått över till Reform som det ser ut nu. Men rösterna räknas fortfarande. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det blir en solig förmiddag på många håll i landet. Sen så drar en del moln in över Svealand, delar av Götaland och mellersta Norrland. I Tornedalen kan man förvänta sig skurar under dagen. Det kan också komma blötsnö och kanske någon åskskur. Temperaturer mellan 14 och 18 grader i söder, lite svalare i norr. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Det börjar hända något med mina hörlurar. Jag trodde Jonas körde ljudeffekter på åskskurar. Det började susa och brusa så mycket, så jag bara, gud, har han skaffat ljudeffekter nu?
3: Ja, det kunde varit då.
0: Nej.
1: Jo, vet du,
0: nej.
1: Det här är en bra idé.
3: Nej.
1: Nej, här kommer
3: nej. Ja. Det är det inte.
0: Det låter som att det ska vara storm just nu för mig, så att jag ska se över det här. Vad var det halvtids-Erik drog någonstans, sa vi?
1: Ja, han behövde ta hand om något barn. Osäkert om, oklart om det var hans, förmodligen hans.
3: Jag tänker att det är hans eget barn.
1: Jag tror att det är hans.
0: Jag samlar på med lite klipp här under veckan som vi kanske skulle kunna ta och lyssna på.
3: Ja, kul!
0: Eller?
1: Grys klippfavoriter.
0: För att hela med mig. Han brukar ha sina klippfavoriter. Jag har hittat lite klipp om jag får.
1: Ja.
3: Alltså, jag säger ja.
1: Blaus, pow.
0: Ja, tack. Ja, om en liten stund då. Men både vad heter det? Fantastiska Faro och Ragge kommer hänga med oss också den här morgonen. Det blir mysigt. God morgon.
1: God morgon.

0: Ace of Base har det här på Mix Megapol. Men jag samlar på mig lite roliga klipp som jag skulle vilja dela med mig av nu när Erik inte... För när katten är borta och så vidare.
1: Ja,
0: ja. Ja, ja, ja.
2: Passa
0: ja.
2: På.
0: Sen så, det kommer ju en massa ny musik på fredagar och det finns ett samarbete som är lite för gulligt för att vi inte ska uppmärksamma det.
2: Okej.
0: Okay. Arvingarna del 2. Arvingarna alltså. Utan okay. Det här är alltså Arvingarna del 2. Ja, ni kommer haja när ni får höra.
2: Mm, det låter jättebra.
1: Spännande.
0: Häng kvar, god morgon.
1: God morgon.
3: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
4: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
3: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Den här låten är den perfekta mixen. Var med i Mello 1995. Det vackraste jag vet. Jan Johansson vann och Cecilia Wennersten kom tvåa. Men det var hon som fick årets största hit. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: och sprang.
1: Va?
2: Va? Va?
3: Så jag har gjort det. Check, behöver jag inte göra det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
6: God morgon
3: Gry.
5: Får jag fråga, är redaktör Elaine på plats? Jag är ju på distans, ja. Jag har inte riktigt koll på var alla är någonstans. Perfekt, då är hon vid telefonen. Och då är alla som vill vara med och vara morgonens första lyssnare välkomna att slänga sig på den som man har själv då. Alltså ringa oss på 020 314 314. För vi vill ju varje morgon prata med morgonens första lyssnare,
6: ja. Det vill vi.
5: Vi pratar med många lyssnare under dagen, men bara en kan ju vara den första. Någon som är våran liksom kickstart på den. Eller vad säger man? Ja, en kickstart för oss,
3: ja,
5: och dela med. Vad sa du?
3: I uppryckning, i gångruskning.
5: Eller hur? Mm. Det är rätt lite snuskigt när du sa, men i alla fall.
3: Det var med flit.
5: Ring om du vill vara morgonens första lyssnare. Vi har 020 314 314. Man behöver inte vilja något så här jättespeciellt mer än att bara säga hej och kanske berätta vad man ska i helgen eller vad man ser fram emot eller så. 020 314 314 så ska jag spela upp några kul klipp som jag hittade under veckan. Och sen efter 7 så har vi 10 000 kronors mixen också. Samma telefon, men då faktiskt 020 314 314. Det här är Mix Megapol. God morgon.
6: God morgon.

0: Mondo med Feeling Myself hör här på Mix Megapol. Och det är fredag och Halvtids Erik brukar dra med sig klipp in från veckan som har gått, man har stött på, som man vill dela med sig av. Han var ju tvungen att sticka iväg, så jag samlade på mig några klipp. Jag hittade några igår som jag fick mig att fnissa.
1: Vad roligt.
0: Och ja, det, eller hur? Mm. Det här, vi ska lite Skandinavien runt här. Okay. Apropå att det också är nya låtar som släpps och håller oss i musikvärlden. För här är en kille som har gjort en sång. Han försöker lära sig svenska via Duolingo.
1: Okay.
0: Och så har han gjort en sång med bara fraser från sin svenska Duolingo. Vi kan lyssna på honom.
1: Det låter bra.
2: It's a song I wrote in Swedish using like the stuff I learned from Duolingo. Hope you like it.
3: Appen är bakom dig.

0: sabbar ju. Varför sjunger han att han måste råna kasinot?
1: Ja, det undrar man ju.
2: Därför han åker ut så mycket. Vad bra.
0: Sen har vi killen som har gjort en på såna här tungvrickare, danska tungvrickare, vet ni, röv, den här, okay, som dansken brukar göra. Ja. Han har ju tagit alla danska tongue twisters och gjort en rap som vi kan lyssna på.
3: Tongue twister rap before GTA 6, can you believe this?

0: eller ramsor som han har gjort och rappat av. Jag tycker att det är skitkul. Jag fattar inte hur han lyckas alltså.
1: Nej, det är
0: och sen så här en liten spaning. Och jag tror att alla era Instagramflöden kommer bli överrösta av olika versioner av Mumindalen-sången. Alltså vi alla vi som har tittat på Mumindalen med våra barn. Mm. Alltså i modern tiden då. De har den här pappa-pappa-pappa-sången. Mm. Det kommer massa alltså, nu remixlåtar på den. Japp. Nu har folk upptäckt, varför är den en sån banger? Aha. Och så gör de olika versioner. Vi kan lyssna på en av dem som har kommit in i mitt flöde här på sistone. Den börjar normalt.

0: Alltså försök sitta still om ni kan, det går inte.
1: Nej, det går inte.
0: Det kommer komma mer av det där i era flöden. Det är vad jag tror, det är vad jag ser i min lilla Instagram-spåkula. Det kommer ny musik där i fredag. Det släpps massa nya låtar. Och jag sa att det blir Arvingarna del 2. Det är, jag har inte lyssnat så mycket på den, men jag utgår från att den är bra. För det är alltid när tjuvjakt är i farten. Men nu alltså tjuvjakt ihop med Simon Strömstedt. Är det inte för gulligt ändå? Jo. Alltså vi har ju både... Alltså, Orups son Kid är ju med i tjuvjakt.
2: Aha.
0: Och Simon Strömstedt är Niklas Strömstedts son.
1: Ja.
0: Så då har vi två av tre från GES som har slagit sig ihop. Och vi lyssnar lite grann på deras låt Stammis.

0: Megapol och vi lyssnar på helt, helt ny musik som släpptes alltså i natt. Det här var Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt. Mysigt, visst?
1: Ja,
0: jättemysigt. Jätte. Det är ju fredag och nu ska vi prata med morgonens första lyssnare.
2: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Berocca. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och vi hade ju förut en redaktör som heter Maria. Hon var från Eksjö. Nu ska vi prata med Maria från Eksjö. Vi får se om det är Granqvist. Jag tror inte det. Hej Maria.
3: Hej. Hallå.
0: Hej, nej, det var inte Granqvist. En annan Maria från Eksjö. Hej, hur är läget med dig?
3: Det är jättebra. Absolut.
0: Bra. Bra, vad ska du göra helgen?
3: Jag ska till min pojkvän.
0: Och, mysigt, vad är det?
3: Kortletter och sådär.
4: Oj, vad härligt det låter.
3: Det är gott.
0: Ja. Gud, vad har du honom någonstans? Du sa att ska åka till honom. Bor han någon annanstans eller?
3: Han bor i Bredaryd. Så han bor en bit bort. I Lanna.
0: Och så ska fint väder och sånt. Vad säger Jonas?
4: Ja, Maria, först vill jag bara vara tydlig med att vi tyckte mycket bättre om att prata med dig än den andra Maria. Vi är väldigt glada för att det var du.
3: Ja, men det var bra.
4: Ja, för tydlighetens skull bara.
0: Ja, förlåt.
3: Vilken tur.
4: Och sen vill jag fråga om du ska ha coleslaw eller potatissallad?
3: Potatissallad.
4: Ja.
3: Det är mycket bättre.
4: Ja.
3: Tycker jag.
0: Mm. Det finns bara de två alternativen, eller?
4: Ja.
3: Eller
4: klyftpotatis
3: också. Eller pommes eller klyftpotatis.
4: Ah, okay.
0: Det är också gott.
4: Exakt. Okej.
0: Mm. Vad säger Karo?
5: Maria, hur är det att bo i en sån jättegullig stad? Alltså, är det så här att du går runt och fotar hela tiden bara för att det här huset är ju så fint?
3: Alltså,
5: eller?
3: Det är inte riktigt så. Nej, men de har bra café här måste jag säga. Alltså, Lennarts kontoré är ett väldigt gott café.
4: Mm.
3: De är väldigt bra. Alltså, det är en väldigt fikastad. Det är en sån här...
0: Vad tar du när du går på café?
3: Men sån här typ... bulle eller... De är väldigt gott på Lennarts sån här... Lena specialen med bär, blåbär och hallon och sådär. Lite vanilj. Bär måste det.
0: Gud vad trevligt. Ja, vad säger du Jonas?
4: Ja, Maria, vi brukar bråka i den här studion om huruvida mazarin är gott eller inte. Jag lägger ingen värdering i frågan här nu. Men
3: det var länge sedan.
4: Är du normal eller tycker du om mazariner?
5: Maria har sagt att hon tyckte det var gott.
3: Ja.
5: Så hon jättefort.
3: Det är gott. Men...
0: Jag lägger ingen värdering i frågan.
3: Jag har inte ätit det på jättelänge faktiskt.
4: Okay.
3: Jag väljer oftast inte det. Jag väljer oftast typ tårta eller typ kanelbulle typ.
4: Mm. Vad gott med tårta. Mysigt.
0: Hoppas att du får en jättefin helg. Tack snälla för att du ringde in och var morgonens första lyssnare hos oss och att vi fick hänga med dig lite grann så här på fredag morgonen. Ha en fin dag nu. Hälsa din kille också.
3: Ja,
0: och du, vi kommer skicka multivitaminer Berocca till dig som tack för att du hängde med oss och delade med dig av din morgonenergi. Bra!
3: Absolut.
0: Ha det bra!
3: Hej då.
0: Maria från Eksjö, morgonens första lyssnare. Vi ska hänga med Ragge idag. Vi ska spika rubriken. Man kan vinna 1 000 kronor då.
5: Ja.
0: Vi ska prata lite fotboll. Vi ska ta 10 000 kronors mixen. Den har vi varje morgon. Det är ju som urminnet.
5: Ja.

0: Bruce Springsteen med Dancing in the Dark på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen, och där vi, som jag nämnde alldeles nyss, ska få spika rubriken med Ragge som ska hänga med oss. Ragge har smugit in i studion redan nu, myser lite med morgonkaffe. God morgon!
1: God morgon! Det är så mysigt här.
0: Hur är läget?
1: Ja, men det är kanon. Det är liksom bästa delen av säsongen nu också, fotbollsmässigt. Uppflyttningskval för uppflyttning och sånt. Det är så spännande allting.
0: Du ser inte året i fyra årstider som vi andra, utan du är fotbollsperioder.
1: Exakt. Sen i sommar.
2: Ja, det är klart. Ja. Man tänker säsonger.
1: Ja.
0: Vad är det för årstid nu? Kval.
1: Mm. Ja, nu är det bästa. När det ska wrappas upp allting.
0: Ja, perfekt. Mm. Vi ska spika rubriken. Vi har samarbete med Stryktipset. Vi ska spika rubriken. Du har med dig tre rubriker där en är sant. Får du hitta på själv. Man kan vinna 1 000 kronor. Vi pratar lite fotboll också, visst?
1: Ja, jättegärna.
0: Bra, bra. Fantastiska Faro kommer komma också, hänga med oss en timme. Vi kommer få hans fantastiska topp 3-lista, och vi ska också ha 10 000 kronors mixen. Vill du vara med i den så ringer du 020 314 314. Nu är klockan 7 och vi vill få nyheterna med Jonas.
2: Ja, de börjar med en brand i en lägenhet i Högsjö i Vingåkers kommun i Sörmland. Det slutade med att hela lägenheten blev förstörd. Det ska ha slagit ut lågor från byggnaden och varit mycket rök i trapphuset, men ingen person ska ha blivit skadad. I Göteborg har polisen gripit 2 personer efter larm om en explosion vid ett hyreshus i Kortedala. Ingen person ska ha blivit skadad där heller. Det ska inte heller bli några större materiella skador. Polisen tror inte att händelsen kan vara kopplad till kriminella gäng. Och i Storbritannien har de regionval, och det ser ut som att högerpopulistiska Reform UK, alltså det som tidigare var Brexitpartiet, blir den stora vinnaren. De tar röster från både Labour och de konservativa som backar kraftigt. Rösterna räknas dock fortfarande. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Förmiddagen, solig på många håll i landet. Sen efter lunch kommer det in moln. Det kommer dra in moln över Svealand, delar av Götaland, mellersta Norrland, i Tornedalens skurar. Det kan komma blötsnö, någon åskskur. Temperaturen mellan 14 och 18 grader i söder, något svalare i norr. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Du Pontus, du har träffat Zlatan, va?
5: Mm, ja. Du har spelat i samma lag.
4: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar nu som har träffat båda?
5: Du kan vara lite för mycket, tror jag. Alltså, du är lite för mycket redan här och nu, så om du träffar någon så kan
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Vi får nyheterna var hel och halvtimme med nyhets Jonas. Vad blir det för väder i Stockholm idag, undrar Karo som ska sitta på uteservering. Hallå.
6: Från klockan 1 ska jag sitta på uteservering.
2: Från klockan 1, Stockholmsregionen. Soligt.
6: Yes,
1: yes,
6: yes, yes. Gud vilken lättnad.
0: Vad ska du göra, Karo?
6: Nej, jag ska möta upp, alltså nu har jag ju bokat upp grejer här, va? Att jag har bokat att jag ska träffa min vän Sofia. Och sen så har jag bokat så att farmor ska hämta Ebbe. Oj. Vi ska sitta på en utservering och äta lunch.
0: Gud vad trevligt. Du och Sofia Dalén, känd från TV.
6: Ja,
0: och podd.
6: Ja.
2: Sen är vi tre tiden någonstans börjar månen hopa sig.
6: När då?
2: Då får ni gå in, vid tre tiden.
6: Ja, men det kan, ut som nu. Kanske är dags då, helt enkelt.
2: Jag ser bara vad jag ser.
1: Är det för i Spanien?
2: I Spanien?
0: Ja, hörru.
6: Ja.
0: Oj. Det får vi se. Vi tar om 10 000 kronor alldeles strax. Klockan har precis passerat, eller den har slagit 7. Jag hoppas att du som lyssnar får en bra start på dagen med oss här på Mix Megapol. God morgon!
6: God morgon!

0: Carlin Carter på Mix Megapol. Vi säger god morgon till Glenn som vi ringer in ifrån Rättvik. Hej Glenn, hur är läget med dig?
1: God morgon Gry och vänner.
2: Hej.
1: Hej. Hej. Ja, det är jättebra med mig.
0: Bra, vad ska du i helgen?
1: Morgon. Jag ska jobba lite extra imorgon och sen ska jag hugga ved och sen ska jag köra sista hårda långa träningspasset, löppasset. Jag ska vara med på ett så här, man kan säga ett jogginglopp i centrala Stockholm om 3 veckor. Och så då ska
0: jag springa maran.
1: Ja, precis.
0: Va? Oh, wow, vad duktig du är. Coolt. Herregud. Ja. Och så laddar du upp med att försöka vinna 10 000 kronor och vara så här på Mix Megapol. Hur kommer det gå då?
1: Ja, men alltså, det kommer ju gå superbra. För jag kände mig taggad och hade ett jättebra löppass på morgonen här nu. Och käkat gröt och grejer och sånt där.
3: Alltså, ja, wow. Så igen, wow.
0: Ja, då kör vi igång Jonas.
2: Ja, absolut. Glenn, jag känner mig förvirrad över att du heter Glenn, bor i Rättvik men är från Stockholm. Ja, det är svårt för mig att acceptera, men det jag vet är att jag kommer heja på dig i den här tävlingen, så jag hoppas att det känns bra i alla fall.
1: Det känns jättebra.
2: Ja, skönt.
1: Fast jag är inte från Stockholm, jag är från Södertälje, det är väldigt viktigt. Ja. Kringelstan.
2: Ja. Just det, det som AIK tror i Stockholm. Men hur som helst, vi kommer spela upp 6 stycken intro för dig nu.
1: Ja.
2: Det gäller för dig att säga artisternas namn medan vi har artisternas låt.
1: Ja.
2: Och sen så får du 100 kronor per rätt svar. Du får 10 000 kronor om du tar alla 6. Eller om du är grym. Glenn från Södertälje, hur grym är du?
1: Ja, jag är jättegrym. Jag är grymmare än Gry.
2: Kolla. Wow. 10 000
4: kronors mixen. Är du grymmare än Gry?
0: Man känner att du har koll Glenn. Det gäller att säga artistens namn när man fortfarande hör artistens låt. Ta alla 6 rätt eller slå mig och det resultat jag precis fick. Är du beredd?
1: Jag är beredd.
0: Här kommer din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol, Glenn.
1: Miss Li.
0: Miss Li.
1: Prince.
0: Prince.
1: Christer Sandelin.
0: Christer Sandelin.
1: Nej, det var svårt.
0: Vilka var de sista där då? Vi går igenom facit. Vad?
1: Nej, det var riktigt svårt. Jag hade hoppats på 6 låtar med Trio med Bumba, för de är fel.
0: Det du fick var, vi går igenom facit och förstår Miss Li. Prince. Loreen. Christer Sandelin. Kaskada. Rosalind sist men inte minst. Trio med Bumba, jag vet inte. Dansken, hur gick det här för Glenn?
5: Glenn, det var 3 rätt denna morgon. Och det var så nära att du var lika gry som Gry, för hon hade 4 rätt.
1: Grattis Gry, du var grymmare än mig.
0: Tack snäll. Ja, tack snälla du. Men du fick ju 300 kronor så du går ju vinnande du det här ändå.
1: Ja, men jag tänkte jag behöver inte dem. Kan inte skänka dem till barncancerfonden eller sådär? Kan inte ordna
0: vet
1: det?
0: Vad? Häng kvar för att prata med Elaine så får ni lösa hur ni vill göra med det. Det blir superbra. Vad heter, ha en bra dag och lycka till med Stockholm Marathon.
1: Ja, och nu ska jag ladda, nu ska jag lyssna på Faro. Det är min, jag älskar Faro.
0: Vad kul!
1: Ja,
0: han kommer, perfekt.
1: Kan ni inte hälsa honom från mig? Jag tycker han är fantastisk.
0: Jo,
2: det ska vi göra.
0: Ja. Absolut. Ja. Absolut. Ha det bra, puss och kram.
1: Puss och kram.
0: Hej! Fantastiska Faro kommer om 20 minuter, hänger med oss en hel timme. Men vi ska spika rubriken med Ragge som är i studion. God morgon Ragge.
6: God morgon.
0: Vi kör alldeles strax och där har du chans att vinna 1 000 kronor också, du som lyssnar. Det blir kul. Det här är Mix Megapol.

0: Alex Warren hör på Mix Megapol när klockan är 13 minuter över 7 och det är fredag morgon.
1: 1X2 spikar rubriken i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Och på fredagar då kommer Ragge och hänger med oss. Vi ska spika rubriken. Hej Ragge!
2: Hej!
0: Det går till så här, vi kommer prata lite fotboll också, för du älskar ju fotboll. Vi har lärt oss precis att du mäter inte, du ser inte året i årstider som vår och sommar och höst och sånt, utan det är kval. Vad finns det mer för årstider på ditt år?
2: Ja, det är väl uppstart, det är försäsong, det är januarifönster,
3: nedflyttningskaos.
2: Nedflyttningskaos, ja, det är bara ångest är det bara, hela året.
0: Du har tre rubriker, det gäller för våra lyssnare att försöka spika den som är sann. Två har hittat på själv, en är sann. Och så ringer man in på 020 314 314 och säger vilken rubrik man vill spika. Och har man rätt så kan man vinna 1000 kronor ifrån Stryktipset. Det är inte krångligare än så. Så få höra, vi har rubrikerna 1, kryss 2. Jag tycker vi börjar med 1.
2: 1. Pet Shop Boys startar vuxenleksakskedjan. Ja, vad tror ni att den... Pet Shop Toys. Är det en kryss? Drottningen av England är släkt med Dracula. Eller är det 2? Christiania Ronaldo. Ronaldos nya klädmärke, helt tillverkat i hampa.
0: Hej, jag vill köpa de kläderna.
2: Nu lossnar det på dansken där.
0: Tre rubriker. Det är tre rubriker som alla känner som att de skulle kunna vara påhittade, men den är faktiskt sann. Frågan är vilken. Det ringer på alla telefonlinjerna. Det gäller att ta sig förbi eller in med rätt svar. Vi har 020 314 314. Vi får väl se alldeles strax vilken det är som stämmer. Och så får vi se lite grann hur du tänker inför helgens matcher också, visst?
2: Absolut så, precis.
0: Det här är X-Megapol, vi spikar rubriken med Ragge. Klockan är 7:15, god morgon.
4: God morgon,
2: god morgon. God morgon.

0: Det här är Mix Megapol som du lyssnar på. Hoppas du får en bra start på den här fredagmorgonen. Vi håller på att försöka spika rubriken.
1: 1X2 spikar rubriken i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Jaha, vad betyder att spika rubriken då, undrar du som precis står på radion. Jo, det går till som så att vår fotbollsälskande och framförallt kanske engelsk fotbollsälskande vän Ragge kommer in i studion med tre rubriker där en är sann och två är hittepå. Och så gäller det att försöka spika den rätta och vinna 1 000 kronor från Stryktipset som jag samarbetar med. Får höra rubrikerna igen, du hade 3 stycken.
2: Precis, Pet Shop Boys startar vuxen leksakskedjan Pet Shop Toys. Mm. Eller kryss, drottningen av England är släkt med Dracula. Eller 2, Cristiano Ronaldo. Ronaldos nya klädmärke helt tillverkat i hampa.
0: Så alla tre tycker jag om. Emily är med på telefon, ring från Alvesta. God morgon, Emily.
3: God morgon.
0: Hej, välkommen till radion.
3: Tack.
0: Vilken rubrik vill du spika?
3: Jag vill spika kryss.
2: Oh.
0: Att drottningen skulle vara släkt med Dracula, stämmer detta, Ragge?
2: Jag visste inte ens att Dracula fanns på riktigt. Men det här stämmer. Av långt nedgående släktled.
4: Wow.
2: Som då var avlägsen släkting till Vlad the Impaler. Som då var Dracula.
4: Oj.
2: Jag trodde allt det här var påhittat. Men det stämmer.
0: Men du, Emily, snyggt. Du vinner 1 000 kronor från Stryktipset. Grattis till det.
3: Ja, men tack så jättemycket.
2: Snyggt.
0: Ha det så himla bra nu.
3: Ja, ni med.
0: Hej, hej, hej! Vad säger Jonas?
4: Alltså helt konstigt är det kanske inte. Hon levde ju jättelänge.
2: Ja, verkligen. Världens äldsta människa.
4: Ja, kanske var lite...
0: Får jag fråga, Ragge, du har ju haft 13 rätt flera gånger och gillar ju att titta på matcherna som kommer i helgen. Vad ser du framför dig nu? Vågar du spika någonting i helgen som kommer?
2: Ja, knappt. Man vågar ju knappt spika någonting. Men alltså som jag sa, det är ju kvaltider. Att de divisionerna som vill gå uppåt i serierna har nu sina kval. Och så då är det som 2 finaler. Så det här är liksom bästa tiden på året.
4: Ja, oh, det är kul.
2: Och det finns 2 sådana matcher på kupongen. Från League One upp till Championships snackar vi nu.
4: Okay.
2: Och då har vi match nummer 6, Stevenage Stockport. Det är 3:an Stockport mot 6:an Stevenage.
0: Stevenage.
2: Nästa. Stevenage. Och jag väljer att faktiskt spika Stevenage här på hemmaplan. Oj, jag tror hemmaplan. De vann också båda mötena i grundserien mot Stockport. Så att, vi spikar Stevenage och hoppas på dem.
4: Spännande. Mm. Det här är ju lag som alla har hört talas om, Stevenage och Stockport.
2: Verkligen. Men det är ett annat liksom lag i toppen där. Det är ju ditt lag som kanske fler har hört talas om. Vi har ju faktiskt en svensk som kan vinna Premier League i Viktor Gyökeres. Väldigt kul. Nu är det några omgångar kvar, men det är verkligen på sin spets här nu.
0: Spelar de i helgen eller?
2: Ja, gör de.
4: Ja.
0: Man vågar inte, Jonas vågar inte säga, han är så jinxrädd, man vågar inte säga någonting. Men de vinner, va?
2: Ja, det gör de.
5: Ja, det gör de. Kul, ja. Kul att man ändå kan vara så säker på att det blir så.
0: Eller?
5: Ja, det gillar jag.
2: Det är bara 4 svenskar som har vunnit Premier League, så det är ändå ganska stort.
5: Ja, då att han kommer göra det nu.

0: Dags nu.
1: Otroligt.
2: Bra quizfråga.
3: Ja, verkligen.
0: Ja, härligt att du kommer förbi och hänger med oss, Ragge. Jag tycker det är jättemysigt. Ha en fin helg.
3: Ni med. Det är bara underbart
0: apropå
3: att komma hit.
0: Apropå Dracula så ska vi lyssna på ett gräsel efter det. Ska vi få kändiskollen. Vilka ska vi skvallra om då?
1: Men vi ska skvallra om Billie Eilish. För det har hänt stora grejer här nu privat, tänker jag.
2: Oj.
0: Va? Jag vill höra allt. Det här är Mix Megapol. I don't...

0: Gräsula på Mix Megapol, där vi nu ska få kändiskoll med Carolina Widerström.
1: Jajamän, och vi får ju börja skicka tankar här till Bonnie Tyler, för hon skulle göra en akut operation i Portugal där hon då bor. Men nu verkar det som att det här liksom blivit inte så bra kanske, för att Bonnie Tyler har alltså satt i konstgjord koma och ligger på sjukhus då i Portugal, så vi får hoppas att hon verkligen kryar på sig. Ja. Och sen så var det väldigt gulligt tycker jag igår när det var så här att Billie Eilish, hon har ju då en kille, men det har liksom inte helt varit så här att de har varit officiella. Han heter Nat Wolff, och igår var de då helt officiella, för att de gick på röda mattan tillsammans, de höll handen. Det var då premiären för hennes konsertfilm. Sen satt de i salongen tillsammans och de var jättegulliga och såg så glada ut. Så det blir man ju väldigt glad för. Ja. Och sen så förvånande nog måste jag ändå säga, så har alltså inte Miley Cyrus en stjärna då i Hollywood Walk of Fame. Hon ska få det nu. Så att hon ska få då en stjärna där. Och, alltså, jag visste inte ens att det fanns så här många stjärnor, men alltså, det är ju över 2800 stjärnor.
2: Det är nästan för
1: många. Alltså, det är nästan för många. Men nu ska äntligen Miley få en, och det tycker jag hon är så värd. Och det är till och med så att Donatella Versace ska vara där och prata på stjärnceremonin och sådana grejer, va? Jag vet inte riktigt varför hon är då där, men så är det i alla fall. Så att

0: Grattis Miley, säger jag.
1: Verkligen, man tänker att hon borde ha fått en stjärna typ ihop med Hannah Montana redan. Ja. Alltså att hon borde ha fått en, det här kanske är vuxna Miley som får en, barn Miley kanske redan har en.
0: Alltså precis.
1: Alltså vuxna.
0: Kan det vara så att Hannah Montana har en?
1: Ja, kanske, ja, kanske, man vet aldrig. Tack ska du ha, då har vi koll på vilka det skvallrar som här. Det får vi varje morgon på Mix Megapol. Vi ska också hänga med fantastiska faror. Vi ska få nyheter, sport och väder om en stund. Fullspäckad morgon för dig som lyssnar. Så vi gör allt vi kan för att du ska få en så bra start på dagen som möjligt. God morgon.

0: Sandra på Mix Megapol, där Jonas nu samlar ihop sina papper för fullt för att alldeles strax ges nyhetsuppdateringen.
1: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Nu är klockan 7:30.
1: Och i nyheterna ska jag berätta om en allvarlig och kraftig lägenhetsbrand i Högsjö i Vingåkers kommun. Det slutade med att hela lägenheten blev förstörd. Det ska ha slagit ut lågor från byggnaden. Det har varit mycket rök i trapphuset. Men ingen person ska ha blivit skadad enligt räddningstjänsten. I Storbritannien så har de haft regionalval och högerpopulistiska Reform ser ut att bli den stora vinnaren. Både Labour och de konservativa backar kraftigt och många väljare ser ut att ha gått över till Reform även om rösterna fortfarande räknas. Och till sist till Japan där myndigheterna har bekräftat att en 55-årig kvinna som dödats i norra delen av Japan dödades av en björn. Det här är den första bekräftade dödliga björnattacken i Japan i år. Men förra året så dödades 13 människor av björnar i Japan. Ett rekordsiffra. Det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Vi börjar med att Borås är svenska mästare i basket. Efter att ha vänt finalserien mot Norrköping och tagit Borås första SM-guld i basket. Alltså stort grattis. Och sen så vill vi vara tydliga med att det var axeln och ingenting annat. Svenska bordtennisgiganten Truls Mörgård torskar mot Taiwans Lin Junyu i bordtennisens lag-VM. Sverige förlorade 3-2 i matcher och åkte ut turneringen. Truls förklarade efteråt att både läkare och fysios sagt till honom att hans axelskada betyder att han inte borde ha tävlat alls. Men han var alltså ändå med och ställde upp för Sverige. Så vi är de verkliga vinnarna faktiskt. Piluttade i Taiwan.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Nu på morgonen och förmiddagen så ser det ut att vara klart till halvklart väder och ganska mycket sol i princip hela Sverige faktiskt. Det är några moln i Götaland. Men annars är det klart och soligt nu på morgonen. Och sen vad som händer under eftermiddagen och kvällen behöver vi inte prata om. Det är vädret Mix Megapol.
3: Nu är det en person jag känner som jag absolut inte vill hänga ut i det här sammanhanget. Som går och sätter sig helt naken i badkaret. Sen sätter på vattnet. Och väntar på att det ska liksom slutas upp. Vem gör så egentligen?
4: Skilj dig.
3: Ja, men varför gör man så?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
5: God morgon.
0: God morgon födelsedagsbarnet för 2 dagar sedan i alla fall. Fantastiska faro. Hej.
6: Oh, you save the best for last.
0: Hey, hur har du firat dig?
6: Ja, men jag har firat med pompa och ståt. Jag känner mig fortfarande sliten alltså, trots att det var 2 dagar sedan.
1: Oj,
6: ja.
1: Sant.
6: Ja, de, wow. Alltså, det gick ut hårt. Jag fyllde ändå 41.
0: Ja, precis.
1: Det är sant.
0: Vad säger ni, Jonas?
1: Är du inte äldre än 41?
6: Nej.
1: Ja, men kan tro. Du, vi hade en lyssnare med oss som tävlade i 10 000 kronors mixen här för ett tag sedan. Glenn i Rättvik. Ja. Han ville väldigt gärna hälsa till dig.
6: Det förstår jag.
0: Varför det?
6: Att han ville. För jag... Jag låter det, vet du vad, jag lämnar det där med mig och Glenn och Rättvik.
1: Okej, okay, ni har det mellan er.
6: Det var en
0: Glenn håller på. Glenn har inte firat i 2 dagar. Han håller på att träna inför Stockholm Marathon som han ska springa. Han hade redan haft en löprunda nu på morgonen.
6: Men han sa
0: hälsas jätte...
4: Nej,
0: det är om några veckor.
1: Ja. Men man måste träna.
0: Han sa hälsas jättemycket till fantastiska faro. Han är en stor favorit och han älskar när du kommer och hänger med oss. Så att vi lovade att hälsa så mycket.
6: Och jag älskar att komma och hänga med er.
0: Ja, vi ska gå ett varv runt rummet och kolla vad alla tänker på. Vi ska också diskutera dagens dilemma. Och sen ska vi få fantastiska faros fantastiska topp 3. En höjdpunkt på veckan, den får vi efter klockan 8. God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: Elton John och Dua Lipa hör på Mix Megapol. Vi brukar alltid gå ett varv runt rummet. Halvtid, så Erik inte här. Han var tvungen att ta hand om sin familj.
1: Ja.
0: Så att om det är någon som undrar. Han är liksom med oss, man är inte med idag, ni fattar. Och jag undrar nu, Karo, vad tänker du på idag?
2: Jag tänker på att...
3: han är inte död.
2: Nej, precis.
3: Han är med oss i tanken.
2: Han har inte slutat eller
3: nej.
2: Så.
3: Nej.
2: Nej, men jag tänker på att jag gick en promenad igår. Och då är det alltså så fint när man är ute i solen och alla blommor och lökar har kommit upp då. Alltså... då fann jag mig själv bli alltså en 100-årig person som bara, alltså de här tulpanerna. Alltså jag går själv, vill jag bara säga. Jag går själv.
3: Ja, ja, ja.
2: Och går alltså då och fotar. Alltså jag fotar på min väg hem. Såhär, oh, kolla de här tulpanerna, de är så otroliga. Och såhär, och vad ska jag göra med de bilderna, hade ni tänkt va? Ja, nej, de kommer ju bara ligga där i mitt album. Men jag kände att jag var tvungen att bara, det här måste förevigas.
3: Alltså, men jag älskar att det tog dig så lång tid att tänka att du var 100 år gammal. Det har väl varit
2: alltså,
3: länge.
2: Planteringarna.
3: Ja.
2: Ja.
0: Jag förstår det, man vill bära dem med sig. Man blir så glad, man vill ha med sig dem in i själen. Och då tror man att fota är ett sätt att göra det. Men det där är ju bilder som kommer raderas.
2: Jag måste fota med ögonen, men det glömmer man ju. Bara fota med.
0: Exakt.
3: Åh gud, vilka visa ord. Jag ville fota med ögonen.
0: Vad tänker du på, fantastiska Faro?
3: Ja, men jag tänker på att en liten del av mig så här i födelsedagstider, lite generellt faktiskt nu när det har varit en period av otroligt mycket resande, det gror en viss avundsjuka gentemot våra grannar i syd. Jag pratar om Danmark. Och jag pratar om danskarnas besatthet i Dannebroen. I den danska flaggan. För varje gång som man kommer till Kastrup och så kommer man ut från den där porten. Och så kommer man till Sverige, då står det någon där och bara, parkeringen går ut om en kvart, nu får vi skynda oss ner till bilen. Men i Danmark, där står alla med danska flaggor. Och fyller du år i Danmark, då får du alltid en dansk flagga på. Om du är på restaurang, då sätter du upp en liten. Alla danska restauranger har en dansk liten flagga som sätts på bordet på den som fyller år. Och då tänkte jag att det var lite härligt. Jag vill också ha en svensk liten flagga sittande på mitt bord när jag fyller år. Ja. Eller någon som står
0: jag håller med om det här. Jag håller med om det här med när man står och tar emot folk på Kastrup. Alltså står någon och tar, alltså det är sällan folk tar emot någon på Arlanda överhuvudtaget.
3: Ja.
0: Och gör de det så kanske de har en blomma, eventuellt en ballong på sin höjd. Och då är det ju något riktigt jäkla ståhej. Ja. Men danskarna är mycket mer flaggbenägna.
3: Men det är så lustigt fenomen också att det är just att man står med den där flaggan. Det är ingen skylt eller välkommen hem eller någon annan, utan då står man med danska flaggan och bara,
2: du är dansk! Du är dansk!
3: Vi är vid!
0: Vad säger dansken?
4: Det är också världens äldste flagga, ska vi komma ihåg.
2: Självklart.
3: Ja, det var något magiskt. Hon seglade ju in här om dagen också, Dannebroen. I Stockholms
2: hamn. Ja, precis.
3: Med den stora danska, världens äldsta fana i bak.
0: Heter hela båten eller vad pratar de?
3: Heter inte båten Danneboen?
0: Jag har ingen aning, jag inte heller. Vad pratar de?
4: Det är flaggan som heter Dannebo.
2: De var ju båten, den här stora båten som kungaparet eller har kungaparet.
4: Kungaskibet.
2: Ja, okay. Den kom till Stockholm då när kungen fyllde år.
3: Det är det. Då undrar man ju, har de seglat hela vägen för Köpenhamn?
2: Nej,
3: vad drygt.
2: De hade inte det var därför de fick kritik, för de flög. Men båten, den skulle ändå åka hela vägen till Stockholm och sen sov de där och sen skulle den åka hela vägen hem.
3: Så smög de på i Kvarnholmen typ och sen seglade
0: det. Jag vill höra vad NyhetsJonas tänker på då.
5: Jag ska med på Jeopardy på måndag.
3: Bra, vi sjuk igen.
5: Ja, men du förstår, för det var väldigt kul. Jag möter Erik Ekstrand och Johan Bendjelloul. Vi har redan spelat in programmet, kan jag avslöja. Det är också så att själva programmet, man behöver inte bry sig så mycket om vad som händer i det. Skit i det.
0: Så du får inte säga någonting.
5: Det som är, nej men, för men det som hände var när vi spelade in det här. Efteråt så åkte jag iväg och träffade Bella. Vi skulle käka middag hemma hos någon. Och när jag kom dit och så hälsade jag... det är roligt, och så gick jag på toaletten efter ett litet tag och upptäckte att min hjälp var nere. Så att om man tittar på Jeopardy på måndag så är det möjligt att jag står där med hjälpen nere. Och då tycker jag att då kan man ha det som en liten spaning.
3: Men du står väl inte med byxorna syn? Man ska liksom veta vilka man ska tänka.
5: Nej, men de har
3: och
5: gjort
3: du står han där med hjälpen öppen.
5: Ja, precis. Det kan man tänka. De har gjort om det. Är mycket dans.
0: Nej, men däremot så går man ju, alla deltagarna går ut på slutet och säger hej till Micke Tornving och man får en blomma och sånt. Då får man titta jättenoga ifall man ser att du har gylfen ner eller inte.
5: Då kan ni zooma in.
3: Får man en blomma om man inte har vunnit eller har han försagt sig nu?
0: Nej, jag tror att alla får blommor.
3: Ja, Gry har ingen aning, hon vinner alltid.
0: Nej, tvärtom. Jag vinner för fan, kan aldrig bli galen. Alltså, jag blir tokig på det där. Däremot så hade de senast jag var med Jesper, hade de en jäkla trevlig goodiebag. Man älskar en bra goodiebag.
2: Ja. Ja.
3: Vet du vad, Gry? That don't impress me much.
0: Oj. Vi diskuterar dagens dilemma här alldeles strax på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, du får den perfekta mixen där vi varje morgon brukar diskutera dagens dilemma. Idag har vi fantastiska Faro till vår hjälp. Känns det bra, Faro?
1: Det känns otroligt bra. Jag har en magkänsla av att det här kan vara någonting där jag kan ha en fingervisning.
0: Ja, kanske. Nicke kallar vi han som hört av sig. Han heter ju inte det förstås. Han säger, tja Gry och alla andra. Jag dejtar för att hitta en riktig partner, inte bara något tillfälligt. Och när jag matchar med någon på Tinder och träffar någon ny så kan det kännas jättefint till en början. Men ganska snabbt dyker en viktig fråga upp i mitt huvud. Jag är nämligen BDSM-utövare och det är inte bara en liten detalj i mitt liv utan en del av min sexualitet och av vem jag är. Jag kan absolut ha ett vanligt, varmt och stabilt förhållande, men jag vet också att det i längden inte skulle fungera att vara med någon som ser sex som något väldigt begränsat och strikt. Problemet är att jag inte vet när eller hur man tar upp det här på ett bra sätt. Jag vill inte komma för tidigt med något som känns överväldigande, men jag vill inte heller vänta så länge så att det känns som att jag dolt en viktig del av mig själv. Hur berättar man om sina kinks på ett ärligt och vuxet sätt när man dejtar för något seriöst, undrar Nicke. Gud, vilken bra fråga, Nicke. Jag förstår att det är ganska svårt om det är så att det här dejtandet som du gör är liksom utanför BDSM-communityt. Eller vad säger du, Faro? Du sa att du hade en känsla av att du visste att du skulle kunna hjälpa till med det här. Vad säger du?
1: Ja, jag tänker nog så här att min spontana känsla, jag tror att han gör ett lite större grej än vad det behöver vara för sig själv. Alltså jag tror att man ska se det som ett intresse mer än en personlighet. Alltså jag tror att det är liksom någonting som han håller på med. Och så ska man approacha det också gentemot den eventuella parten man träffar. Man kanske träffas, jag skulle säga sådär 3-4 gånger så att man känner själv så här, är det här någon som jag vill dela det här med eller berätta det här för liksom. Och inte så här, du, jag har en sak jag måste berätta. Utan så här, vet du vad jag håller på med förresten? Jag ska åka på den här Baltic Battle-festen nu. Liksom.
2: Du visste vad det hette.
1: Ja, jag visste vad det hette. För jag håller på med BDSM faktiskt. Liksom. Har du provat att ha en röd pingisboll i munnen? Typ så.
0: Ja, vad säger du?
3: Nej, men jag säger att jag tror det som Faro säger låter bra. Men sen så tror jag också att du kan testa. Liksom, för jag kommer ihåg när jag var på Tinder. Att då var det ju så att folk också skrev ibland grejer i sin profil. Ja. Alltså först så vem man är och liksom alla sådana grejer. Men sen också då kanske vad man hade för preferenser. Och då kände jag att det måste finnas, det finns lite olika kodord tänker jag. Eller så här, liksom olika grejer som man kan skriva där för att då locka, liksom locka till, låter ju fel. Men alltså att man då blir attraktiv för andra personer som också gillar samma saker.
0: Ja, vad säger ni, Jonas, då?
4: Nej, men jag tycker att det låter bra det ni säger, men Nicke, det låter ju som att det här är väldigt viktigt för dig, och då tycker jag, alltså, och en stor del av ditt liv och din personlighet, och då tycker jag väl liksom att så här, det ska man ju vara öppen och ärlig med, och redan från början då, alltså kanske precis som Karo säger, ha med dig från allra första början i sin kontaktannons, men också kanske direkt när man börjar chatta med folk att man är tydlig, eller när man träffas första gången, alltså om det nu är så, för att det låter ju på dig, Nicke, som att det här behöver vara en del av relationen, och då vill man att det ska vara så, då behöver man ju vara tydlig med det redan från allra första början, om man inte då också, alltså man inte bara helt och hållet ska leta i den communityn.
0: Nej, men för det är också ganska avancerat, det handlar det är inte så här, jag tycker att det är lite kul att bli kittlad ibland, utan BDSM är ändå, det är någonting, det är nästa nivå, eller? Eller är det jag som är dåligt uppdaterad?
1: Nej, men jag tänker nog att det inte behöver vara en del, alltså Sigmund Freud pratade med Tora Madonna komplex, att man kan ju ha en, liksom, en partner som man lever ett typ av sex, liksom samlevnad med, sexuell samlevnad med, och sen kan man ha det här intresset. Det kan ju vara en sån grej också, att man får titta på att är det här, för mig är BDSM inte nödvändigtvis sexualitet, det är ju ett intresse för liksom olika typer av material eller olika typer av utövning. Liksom. Hon kanske kan komma överens om ha någon lösning där han kan åka och ha en träff med sitt community utan att det ses som otrohet. Kan det se väldigt förvånad ut här?
0: Ja, nej, det är svårt att hitta en sån öppen person. Alltså, så här på, alltså,
1: det kan, tror jag kan inte. Väl, kan, det är, nej, det är nog inte. Lättare än man tror.
0: Okej, vad säger Jonas?
4: Nej, men jag tänkte säga att det är säkert så, alltså, vi är öppnare samhälle i allmänhet nu för tiden, och folk har liksom friare sinne på det sättet, men det är väl fortfarande så att det är någonting som man måste vara tydlig med från början då, om det är det man söker.
1: Jo, fast om man är tydlig från början, då tänker jag att man gör det till ett problem. Det är som att komma till första dejten och säga så här, ja, innan vi börjar nu vill jag bara säga, jag är laktosintolerant. Så du vet det. Ja, men okej, då förväntas dejten ta liksom ställning till det. Det här tycker jag man ska smyga in det efter tredje färdighet. Ja, men vet du vad jag var helgen förresten? Jag har ett BDSM community som jag åker på. Jaha, men gud. Så man får dejten automatiskt och liksom närmar sig det med nyfikenhet. Jaha, berätta, vad är det för något? Vad spännande. Vad häftigt att en sån kille... Mm. För liksom första...
0: Men det är en sån grej som kanske måste upp på bordet eller som kanske måste berättas om eller så pratas om, inte efter ett års dejt.
1: Nej. Men jag säger tredje, fjärde dejten.
0: Perfekt,
1: men inte första.
0: Tredje dejten. Okej, Nicky, inte första. Tredje dejten, då säger du det. Stort lycka till med att hitta en att leva med, tycker jag. Tack för att vi fick diskutera ditt dilemma på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen där vi ska få fantastiska faros, fantastiska topp tre om en liten stund. Dessutom så ska vi ha, vet du, tre saker på fem sekunder. Har vi inte en snabbare jackpot på 1500 kronor så säg.
1: Oj.
0: Visst, så vill du vara med och utmana någon i studion så ring 020 314 314.
2: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
3: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
4: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa. Yeah!

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något uptempo. Och sen kanske det blir reggae. Efter reggae kan det bli svensk pop. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. SMSa VINN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet i eftermiddag. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är 8 och lyssnar på Mix Megapol och då är det dags för oss att få nyhetsuppdateringen med NyhetsJonas.
1: Ja, den börjar i Eskilstuna där polisen utreder en misstänkt misshandel. Det ska handla om en man som har blivit slagen i ansiktet av två okända personer under natten. De ska även ha hotat honom, men han ska inte ha blivit allvarligt skadad. Polisen säger att de har sökt efter gärningspersonerna men inte gripit någon. Så ska vi till Indonesien där 20 vandrare saknas efter ett vulkanutbrott på ön Halmahera. Det här rapporterar BBC. Man håller på och söker efter de här människorna just nu förstås. Enligt en lokaltjänsteman har 2 personer omkommit efter vulkanutbrottet också. Flera ska också ha blivit skadade enligt myndigheterna där. Och till sist Storbritannien där man har haft ett regionalval och där det gått kraftigt framåt för det högerpopulistiska partiet Reform UK, det som tidigare var Brexit-partiet. De ser ut att bli stor vinnare i regionalvalen efter att både Labour och Tories backat kraftigt. Samtidigt som många väljare ser ut att ha gått över till Reform alltså. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är soligt och klart på flera håll i landet nu under morgonen och förmiddagen. Lite senare under dagen så molnar det på. Det blir molningar och molningar allt eftersom dagen går. Tornedalen ser också ut att kunna få rätt ordentligt med nederbörd. Även någon åskskur. Senare i eftermiddag, om man tittar på väderkartan, så ser det ut som att det är faktiskt molnigt i hela landet. Och temperaturer upp mot 18 grader som varmast, ner mot 5 som kallas. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Så har du obo.
4: Andra spelar obo, jag spelar klarinett.
3: Så men obo.
4: Vad säger du, oboe?
3: Obo.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
5: God morgon.
0: Vi ska leka 3 saker på 5 sekunder. Yes. Vi har en snabbare jackpot på 1500 kronor. Oj. Vi får se vem det är som kommer få bli utmanad. Jag vill också passa på att berätta att i nästa vecka så hänger vi med Babben Larsson. Torbjörn Avros Skorup kommer också. Högaktuell i Förrädarna. Det kan vi prata lite igen om sen. Ja, utan att spoila någonting. Det gick ju ett nytt avsnitt igår. Och sen så kommer du också med oss i nästa vecka igen, fantastiska Faro.
5: Ja, det är väldigt spännande.
0: Jaha, vi ska få din fantastiska topp 3-lista om en stund. Vad kommer den handla om?
5: Den kommer handla om varför SJ hatar människor.
6: Jaså?
0: Okej, men först 3 saker på 5 sekunder och sen fantastiska Faros fantastiska topp 3. Här är Agnes, den perfekta mixen som du får på Mix Megapol. Det är fredag morgon, hörni.
1: God morgon.

0: Klockan är 7:07 och du lyssnar på Mix Megapol. Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder.
1: Bra.
2: Säg 3 saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och det är Mona från Skillingaryd som tar chansen att vinna snabbare jackpotten. Den är 1500 kronor. Hur har du laddat upp, Mona?
3: Nu är jag så nervös så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Men jag hoppas att det går bra.
4: Oj.
0: Bra! Vem utmanar du då?
3: Jag tänkte utmana Faro.
4: Ja! Ja! Då har du anledning att vara nervös. För jag är taggad. Alltså,
0: tre saker på 5 sekunder i 3 omgångar. Vi sätter igång direkt.
2: Omgång 1.
0: Mona, det blir du som börjar. På 5 sekunder, säg 3 maträtter som blir bättre med bearnaisesås.
3: Kött och pommes frites, korv med mos och köttbullar med klyftpotatis.
0: Perfekt, fantastiska Faro. Säg 3 filmer du skulle vilja se som musikal.
4: Vad heter det? Då skulle jag säga Borta av vingen, Hajen och The Conjuring.
0: The Conjuring. Okej.
2: Omgång 2.
0: Mona, på 5 sekunder, säg 3 saker man tar bild på när man är ute och går.
3: Tulpaner, barn som leker och hundar.
0: Fantastiska Faro, säg 3 föremål du kan använda som gitarr.
4: Vad heter det? En skohorn, en jättelång pinne och en grankvist.
0: Ja visst, ser du.
2: Omgång 3.
0: Mona, säg 3 saker man tar med till en spontan middag.
3: Vin, chips och salta pinnar.
0: Alltså du är så duktig, fantastiska Faro. Säg 3 saker man säger när man har glömt att gratta någon på födelsedagen.
4: Ja men du grattar aldrig mig och jag faller tillbaka när jag skickar någonting till dig. Och sen säger man förlåt och sen kan man säga, sen säger man grattis efterskott.
0: Gullige dansken är domare i livets alla frågor. Hur gick den här matchen nu då?
5: Ja. Hör ni mig?
0: Ja.
5: Ja, det är bra. Den här den vann Mona 3-2 mot Faro och vinner 1500 i snabba jackpotten.
6: Bra Mona!
7: Grattis!
4: Ja, det var du här. Vilken fredag. Nu kan du köpa vin, chips och salta pinnar.
3: Ja, men du, och vet du vad? Vi har barnfri helg. Vi ska göra någonting tillsammans, jag och sambo. Det här blir perfekt!
0: Gud vad härligt. 1 och 5 fick du, lyssna på radion. Fick 1 och 5, fick vinna mot fantastiska Faro. Ha en fin helg nu.
3: Det är samma till er och tack för ett jättebra program.
4: Tack.
0: Vad gullig du är.
6: Ha det bra.
0: Hej. Kör vi igen på måndag, då är det 500 kronor man kan vinna. Fantastiska Faros fantastiska topp 3-lista direkt efter Amy McDonald här på Mix Megapol.
4: Morgon.

0: har det här på Mix Megapol. Vi har fantastiska faror i studion och han brukar alltid ta med sig en topp tre-lista. Vi kallar den fantastiska faros fantastiska topp tre. Och idag var rubriken...
1: Varför hatar SI människor? Ja, mina damer och herrar, hela Sverige, nu är det dags för Faraos topp tre. Och man säger att man inte ska sparka på de som redan ligger. Så vi får ta med en nypa salt här lite grann. För att Messi kanske har inte Sveriges bästa rykte, men det var det. Och vi ska ju börja åka mer tåg nu, framförallt när det kommer bli så svindyrt att flyga på grund av oljepriserna. Men då finns det lite grann som Messi skulle behöva tänka på, så vi börjar med plats nummer tre! Den klassiska soppåsen som man får bredvid sig på sätet. Det är någon sorts jätteslipprig plast. Man ska öppna den där påsen själv, men det slutar ofta med att man rycker av den. Stoppar man för mycket skräp i den, ja, då åker den ner av sig själv. Den är så att säga, användarvänligheten är på minus på den där påsen. Alltså den blir överfull och man vet liksom inte vad man ska ta sig till med den där påsen.
2: Nej.
1: Den är svår. Ja. Och på tal om svårt. Plats nummer två. Toaletterna. Toaletterna på SI har av någon outgrundlig anledning två lås. Alltså ett lite längre ner och ett över som inte går att låsa. Ja, obegripligt. Så står det också en lapp. Det är det här låset och en pil. Ja, men ha bara ett lås då för bövelen.
2: Ja.
1: Annars är det där ännu värre. Knapplåset. Man ska trycka på en knapp som ska bli röd. Och sen sätter man sig ner. Då blir den knappen grön plötsligt. Och man försöker nå den med handen. Och man är rädd att dörren ska liksom glida upp när man sitter och inte kommer åt. Och det är också en jättekonstig grej som händer. Om det är kö till toaletten. Man går in. Man vänder sig, trycker på knappen så dörren sakta ska glida igen. Och så möts blicken med personen som står för nummer två i kön. Och man bara...
3: Man vill inte se nummer två när man
1: är på toaletten. Nej, nu är det jag som ska vara här. Man är helt osäker om det låser inte. Är ni beredda nu på plats nummer ett? Vi rör oss i det användarvänlighetens okrönta land. Och det rör sig om knappar igen. Det är den aggressiva, fyrkantiga, lilla röda knappen mellan vagnarna. Som aldrig funkar. Man ska liksom trycka så ska dörren glida upp. Eller ska man veva, dra med handen framför någonstans. Och under tiden så sitter liksom en fullsatt vagn och ser en själv om man står ut för någon typ av liksom feng shui. För att man liksom, hur var det nu jag skulle trycka? Och så går den upp lite grann och sen går den igen. Och sen går det inte att dra upp den med kraft med handen. Och man står bara...
0: Alltså den är så sjukt tung när man ska ta tag i den och handla och bända upp den. Den är så tung så att det inte är klokt.
1: Och det sitter liksom en helt fullsatt vagn och tittar på den med sådär medlidande att bara, och ännu värre är det om liksom en tant i plus 6-årsåldern ska försöka visa hur man ska trycka det här. Peka på den, tryck på knappen. Jag bara, nej men det går ju inte att trycka på den. Och man vet inte, ska man toucha knappen eller ska man liksom bara, är det någon sensor?
0: Så, topp tre bevis på att SI hatar människor är: ett, soppåsen, två,
1: toaletten med konstiga lås.
0: Och tre, dörren, den röda, qigongdansen man gör för att kunna gå mellan vagnar. Tack ska du ha, där har vi det. Fantastiska faros, fantastiska topp tre som du bara får på Mix Megapol. Fantastiska faro, du var ju också, har ju varit med i Förrädarna.
1: Det har du med.
0: Det har jag med. Jag tittade på avsnittet som gick igår. Vi ska inte spoila någonting om hur det gick, men kan vi bara prata lite om vad det är som faktiskt händer med folk? Jag vill prata om folk i allmänhet och Johan Kutschuk-Kasslan i allmänhet.
2: Spännande.

0: New Kid hör här på Mix Megapol. Vi måste prata lite grann om vad Jonas ska göra på måndag också. Det kom in så många förslag på pricka hitten. Jag ska berätta vad det är alldeles strax. Men jag kollade igår på Förrädarna. Vi ska inte spoila vem som åkte, vem som blev utröstad eller vem som blev mördad eller något sånt där, för att det är kanske folk som kollar i efterhand ju.
1: Tack.
0: Men jag tittade och konstaterade i alla fall att Johan Kutcher-Kasslan, som vi har träffat mött på spåret, han och hans syrra ju.
1: Ja.
0: Ja. Jag har alltid tyckt att han verkar, och jag har haft honom till bordet på någon fest, och alltså han är supertrevlig, men han är så oskön i det här programmet.
1: Det är sant.
0: Ja. Och då vet jag inte om det är så att det är han som är det, eller om det är det att det är programmet som gör det med. Du vet, när man är så här helt öppad då, Faro. Gäspade du eller gap? Vad gjorde du?
2: Nej, jag var chockad. Jag bara, gud, jag är helt rätt.
0: För att man vet liksom inte vad som är vad. Så här, antingen så är det här, så här, är det här ditt rätta jag vi ser nu? Eller håller du på att bli liksom Förrädarna tokig nu? För att nu, du vet, när någon är helt säker på, men jag vet att du ljuger. Och du vet, också är helt övertygad ena sekunden, helt, men jag vet att det är den till 100%, jag vet att det är den. Och så röstas den ut och så är den trogen. Och sen så, okej, nu vet jag att det är den, jag vet till 100%, jag är så säker. Man bara, men du kan inte vara det, det är helt sjukt. Vad tänker du, Jonas?
1: Men är det, förlåt, jag måste bara, för jag har inte tittat på den här säsongen än. Jag ska titta, men jag har sparat några avsnitt. Får jag bara fråga då, vad är det han har gjort som är, för du säger att han är oskön. Jag har också träffat Johan några gånger. Och han, i min värld så är han liksom jättesnäll och jättetrevlig. Och då blir jag nyfiken på, vad är det specifikt som har gjort att han liksom, eller bara att han spekulerar vilt? Är det det?
0: Spekulera vilt, för det gör ju alla till höger och vänster. Men när man är helt dödligt övertygad om att man har rätt, men har fel gång på gång på gång, men sen fortsätter envisas med att man har rätt. Och sen också när man hamnar i en sån här, men du sa så här till mig. Nej, jag sa inte så till mig. Du ljuger.

0: gillar inte Farao.
1: Nej.
0: Och så ska jag liksom, och då är det där spelet, alltså det förvärrar, min upplevelse var att det blir värre och värre ju längre man var där. Det är ju också en medveten strategi för att skapa nerv i att man lever som i Guantanamo liksom. I ja. Totalt isolerad, inlåst i förtejpade rum och liksom.
1: Så ja, men som man blir lite knäpp.
0: Ja, folk blir galna. Sen om det är deras riktiga personlighet eller inte. För jag tänker Filip Dickman som var väldigt snabbt ut och vevade med att han hade blivit felklippt och allt för TV4s fel. Och sen träffar man honom och man bara, really?
2: Ni får
1: kolla i alla fall. Det finns ju, det kom ju ett nytt avsnitt igår. Farao, skitmysigt, jättemysigt att hänga med dig. Jättehärligt att du var här. Du kommer tillbaka redan nästa vecka.
0: Ja, men jag kommer tillbaka så fort jag får, Gry.
1: Bra. Vi har ett stort engagemang vad gäller pricka hitten. Vi ska förklara vad det är för någonting och vad folk tycker om en liten stund. Alltså NyhetsJonas som ska utmanas på måndag 7:00. Ser mycket, mycket fram emot det. Men klockan är med så 9:30 nu, så vi ska göra oss i ordning för nyheterna alldeles strax. Vi hänger med till 10:00 precis som vanligt. God morgon.
0: God morgon. God morgon.
3: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
4: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
5: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
3: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Uno Svenningsson växte upp i Småland i en frikyrkofamilj. Som sexåring fick han höra Beatles på sin storebrors skivspelare och fylldes av inspiration. Under
1: ytan. Det var ju liksom därför jag började liksom sjunga och spela. Det var ju på grund av att jag hade så mycket inom mig som behövde komma ut. Jag köpte en gitarr när jag var 12 och så började jag sjunga och skriva. Det kom ganska naturligt.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS på 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet i eftermiddag. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
3: Du lyssnar på Mix Megapol, klockan är 8:30 och då kommer Jonas med nyheterna, vädret och sporten.
4: Ja, och nyheterna börjar... förlåt. Check. Tack, jag satt i halsen, förlåt. Nyheterna börjar i Göteborg, där polisen gripit två personer efter larm i natt om en explosion vid ett hyreshus i Kortedala. Det ska ha varit en ganska kraftig smäll, men ingen person ska ha blivit skadad och blev inga större materiella skador. Polisen tror inte att den här händelsen är kopplad till gängkriminalitet. Brittiska myndigheter säger att ytterligare en av deras medborgare blivit smittad av Hantaviruset, det som blivit mycket omtalat de senaste veckorna efter ett utbrott på kryssningsfartyget i Atlanten. MV Hondius heter det fartyget. Två britter som varit på det har blivit smittade sedan tidigare. Den personen som har bekräftat smittad av Hantaviruset nu är på en ö i Atlanten där MV Hondius gjorde ett stopp i april. Det är senaste uppdateringen.
0: Snack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
4: Borås är svenska mästare i basket efter att ha vänt finalserien mot Norrköping och tagit Borås första SM-guld i basket. Och grattis till alla er som har 300 000 kronor över, för ni har råd att gå på fotbolls-VM-finalen i sommar, för nu har FIFA, det internationella fotbollsförbundet, höjt priset på de bästa platserna som finns kvar till $32,970 eller 300 000 kronor. Vi måste se till marknaden, säger FIFA-ordförande Gianni Infantino.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
4: Det blir en solig förmiddag på många håll i landet. Det är klart till halvklart väder, eller klart väder till och med måste man kunna säga. Nästan överallt nu på morgonen och förmiddagen. Men sen under dagen så molnar det på allt eftersom timmarna går. Så blir det molnigare och molnigare i det avlånga landet. Däremot så ser det ut som att det är uppehåll nästan överallt. Utom i Tornedalen där det kan vara en del nederbörd och åskskurar. Temperatur från 5 grader allra längst i norr till 18 grader i mellersta Sverige. Där är det som varmast idag. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Grattis på namnsdagen
4: till assistent Johannas barn eller hund. Jag kommer aldrig ihåg vilken av dem det är.
5: Det är barnet.
4: Är du säker?
5: Ja.
4: Nej, inte säker alltså. Det kan vara hunden.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
6: God morgon.
3: Man längtar lite till måndag redan, för då kommer Babben Larsson och Nyhets Jonas ska få pricka hitten.
6: Ja,
4: det ska bli kul.
3: En ny rolig grej som vi gör, och det är efter klockan 7 som man ska göra det. Och det kommer in massa förslag på vilken låt man ska pricka. Ja. Och det här är så pass ny, vi kanske måste förklara vad pricka hitten, vad det är för någonting. För det här är någonting helt nytt som vi har börjat med. Det är kul.
4: Ja.
3: Jag ska dela med mig av några förslag som våra fantastiska lyssnare kommer med här alldeles strax. God morgon!
6: God morgon! God morgon.

0: Lili och Susie hör på Mix Megapol, du får den perfekta mixen. Vi älskar musik, vi älskar svensk musik. Sommaren närmar sig med svensk sommar, allt vad det innebär. Och därför så har vi nu en lek som vi kallar Pricka hitten. Och det är inte konstigt så att man ska faktiskt pricka hitten. Vi lyssnar på och sjunger med till en svensk låt. Och så mitt under låten så drar vi ner volymen. Och så ska en person, en i taget, man ska, alltså det är en som leker. Så ska man sjunga med, fortsätta sjunga låten, hålla rätt, rätt tempo, rätt text, allting. För sen när vi drar på musiken så ska man vara på exakt rätt plats. Man ska så pricka hitten. Det är därför den heter så. Hajar ni?
1: Ja!
2: Det är kul.
0: Det är på måndag klockan 6:50 ungefär. NyhetsJonas tur att försöka pricka hitten. Hur känns det för dig?
2: Jo, men det känns väldigt bra. Och det beror dels på... det, alltså, jag tycker ju om att det är lite tävling och så. Jag tycker om svensk musik. Så det ser jag väldigt mycket fram emot att få... och få sjunga. Det är också så att jag blir väldigt glad av att det här har liksom ingenting med hur bra man sjunger att göra.
0: Eftersom nej, precis.
2: Jag kan inte det.
0: Alltså det kommer så mycket roliga förslag från våra lyssnare. Ja, det är en som har skrivit sommarnatt. Ah. Nej, jag svävar fram i mörkret.
2: Aha!
0: Och sen så gräver guld och det är mycket ges. Ah. Främling.
2: Gärna, gärna.
0: Oh. Sara, den fick ju Halvtids Erik.
2: Halvtids Erik körde Sara, ja precis. Du hade Sommaren i City.
0: Mm. 100% med Lotta Engberg, med att du säger att du har populariserat uttrycket 100% ja, i modern tid.
2: Det är jättebra idé. Men jag vet inte om jag kan
0: den. Peps Persson på sjunga på skånska.
2: Mm, älskar ju svensk reggae.
0: Mm-hmm. Vadå, kan du inte 100%?
2: Nej,
0: nu så har det äntligen hänt. Ska det vara 100%?
2: Oh, har det äntligen.
0: Ja. Exakt.
2: Jonas säger 100%. Hon sjunger
0: Stockholm.
2: Ju om mig den, det är jättehäftigt.
0: Stockholm med Orup, i och med att du är från Stockholm.
2: Åh.
0: Brandsta, kom och ta mig.
2: Jaha.
0: just idag är jag stark. Den borde Jonas klara även i sömnen, skriver Sulan.
2: Ja, alltså den kan jag ju helt utan till. Fan vad fin den är.
0: Det var Dans bort i vägen, kul. Eller något med Jon Henrik Fjällgren, så får du få jojka. Alltså det finns så många förslag. Och det är alltså på, vi får välja ut en låt. Bestämmer vi låt idag, dansken, så att han får helgen på sig, eller hur funkar det där?
3: Det tycker jag vi ska göra. Han måste ha lite tid att kunna öva sig lite.
2: Okay.
3: Annars kommer det bli en katastrof.
0: Men då gör vi så här, vi har nyhetstestet, och efter nyhetstestet så berättar vi vilken låt det blir.
2: Oj. Eller? Snabba ryck.
3: Ja.
2: Får jag välja någon av dem där då i listan?
0: Nej. Du får inte välja. Dansken väljer. Ja. Det är sen gammal.
4: Så är det.
3: Ja, det är sen gammal.
2: Helt överkört.
0: Ja.
2: Som
0: det ska vara.
2: Som det ska vara.
0: Där är Mix Megapol. God morgon.
4: God morgon.

0: Pet Shop Boys på Mix Megapol, som jag vet att Pipistrello, som ju bevakar trafiken för alla våra lyssnare på västkusten, han älskar ju dem. Han har också bidragit med ett förslag på vad du ska sjunga för låt, Jonas, på måndag. Han tycker du ska sjunga Pipistrello på G.
1: Ja,
2: såklart.
1: Och Pipistrello
0: hans egna låt. Ja, du ska få veta om en liten stund vad det blir för låt, men nu.
3: Nu har det blivit dags

0: smartast i studion.
1: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under veckans gång. Du hörde rätt, det är fredag. Fredag betyder veckofinal. Det betyder att det är bonus på spel och det betyder att man måste svara helt korrekt. Både för- och efternamn om sådana krävs. Och gärna rätt uttal också tycker jag vi slänger in idag. Man får en poäng per rätt svar. Man får en minus för varje fel svar som man tar med sig till kommande omgångar. Och i slutet av säsongen får man ett fint pris av den gullige dansken om man har fått flest pluspoäng. Och gullige dansken, jag har hört att den här säsongen så är det något slags premiumabonnemang.
2: Det är ett premiumabonnemang, korrekt. Och det är med direkt adgang till mitt äsle, kan jag säga.
1: Direkt tillgång, var det så?
2: Ja, ja, perfekt. Ja.
1: Underbart.
2: Premium.
3: Premium Ashle.
1: Ja, ja, men det förstår jag att ni vill tävla om. De som gör det är Gry Forssell, god morgon.
3: God morgon.
1: Carolina Widerström, god morgon.
4: God morgon.
1: Och Team West is Best som idag rattas av redaktör Elaine, god morgon.
5: God morgon.
1: Är ni redo?
3: Jaha.
1: Ja. Ja. Ah, nej! Total katastrof i nyhetstestet. Jag råkade stänga sidan med det här där vi trycker in oss vem som är med. Vi måste göra om det. Jag är ledsen, är ni beredda på att hoppa in?
5: Ja.
1: Här kommer koden 28 60 98.
5: Ja.
2: Spännande.
1: Ja, verkligen, det är extra spännande. Man trodde inte att det kunde bli mer spännande. Men otroligt. Tack så mycket för det.
3: Första gången det händer.
1: Gud. Men jag tycker vi löste det här bra. Jag är väldigt imponerad av oss allihopa faktiskt. Jag tycker att ni var jätteduktiga. Nu är det inte så att jag håller på med någonting annat här under tiden. Bara så att ni vet att jag försöker faktiskt att ställa frågan som är nummer ett. För den ska vi ha nu. Är ni beredda?
5: Ja.
1: Under veckan har vi pratat mycket om det här fartyget i Atlanten som har drabbats av ett utbrott av hantaviruset.
3: Det har stannat till... Vänta, den är röd knappen, bara så att du vet. Den måste sluta vara
1: det. Jag håller på att fixa det. Det har drabbats av ett utbrott av hantaviruset. Det har stannat till vid flera platser i eller vid Atlanten ju på sin resa. Dels har det släppt av folk som har varit sjuka, men det har också stannat och lämnat av andra människor. Från vilket land kom det här fartyget från början? Vart började resan? I vilket land började MV Hondius resa? Gry, vad tryckte in sig?
3: Jag blir jävligt osäker, men jag vill säga Sydafrika.
1: Du vill säga Sydafrika, och då talar jag om för dig att det är tyvärr fel.
3: Nej, fan också.
1: Det är ingen annan som har tryckt in sig. Vill ni testa? Är det någon som
5: vågar?
1: Nej,
5: jag vågar inte chansa faktiskt.
1: Nej. Och då säger jag då att det rätta svaret är Argentina. Det lämnade Argentina.
3: Ja, det var Sydamerika. Jag kommer ihåg att det var, jag har sett kartor, jag har sett den rutten som den åker.
1: Ja. Men utbrottet märktes ju, de har ju släppt av folk i Sydafrika, så du var inte jättelångt ifrån. Och ni har också berättat den här veckan om en stad i världen som blir först i världen att förbjuda reklam för kött och fossila bränslen. Vilken stad är det? Gry trycker in sig igen.
3: Yes, Amsterdam.
1: Amsterdam var det, ja, mycket riktigt. Och du har hämtat upp till plus minus noll. Fråga nummer tre handlar om sport. För under den här veckan så har man kommit fram till vilka två lag som ska spela final i fotbollskillarnas Champions League. Och framförallt så har vi pratat mycket om i vilken stad den ska spelas. Nämligen vilken stad? Oh. West is best. Det var faktiskt snabbast.
5: Budapest.
1: Budapest är helt korrekt svar. Det betyder en poäng till West is best, men och noll poäng till Gry Forssell. Noll poäng till Carolina Widerström. Tyvärr, Carolina, du var så snabb. Det hände den där grejen när du var först och sen så ändrade det sig i sista sekund.
5: Det är också veckofinal.
1: Det är veckofinal, så det betyder att West is best tar in två poäng idag.
5: Det behövde han.
3: Det som, nej, det behövde han färten inte. Det som inte fick hända hände precis. Men så är det i nyhetstestet. Tack snälla, Nyhets Jonas.
1: Tack själv.
5: Tack.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi måste ju påminna om att nu är det bara några timmar kvar. Nu är nedräkningen verkligen börjat. Det är fredag idag och pengarna i kassavalvet ska byta ägare. Så vill du vara med och tävla om även 500 000 kronor, det gäller att du bestämmer och det är snabbt. Det kostar 19 kronor att vara med och tävla. Man smsar ordet vinn till 72104. Och så gäller det att komma ihåg summan som är 511 790 kronor. Det är alltså idag som det gäller. Så har du inte bestämt dig än, du har en liten stund på dig. Men idag klockan 3 stängs det alltså. Det är alla beredda på, eller hur?
1: Ja.
2: Ja.
0: Bra. Jonas ska pricka hitten på måndag. Mm. Det är en rolig lek där vi alltså sjunger med till en låt på svenska. Och så skruvar vi ner volymen och så ska vi då fortsätta sjunga. Och vara på exakt rätt plats, sjunga rätt ord och vara helt med i matchen. När vi sen drar på musiken igen. Jättekul tycker jag.
1: Ja, verkligen.
0: Och det är Jonas tur på måndag. Och det kom in massa olika förslag på låtar som man kan sjunga. Och vilken härlig dag med Ted Gärdestad. Och det är jättemånga. Men det är ändå dansken. Det är ju sen urminnes. Det är dansken som bestämmer det mesta här på radion. Så att, vilken låt blir det?
3: Men jag har gått från för att säga att Jonas han har den där primadonna aura och hela Sveriges primadonna är ju Carola, så han ska ge Say Me med Carola.
0: Åh, oh, kul!
1: Sveriges kanske största hit.
3: Ja.
1: Ja, det är alltså,
0: säg vad du säg vad du står, är det den?
3: Ja, det är den. Ja. Precis den.
1: Det här kommer gå bra, gulligen dansken, kan jag säga. För att den låten kan jag. Jag har ju sett Carola uppföra den live. Jag har sjungit med, skrålat med.
3: Åh, oh, men det var det jag tänkte.
1: Ja, det här kommer gå hur bra som helst. Gud,
0: alltså 10 över 7 på måndag. Varje morgon efter klockan 7 har vi 10 000 kronors mixen. Vår introtävling där man kan vinna 10 000 kronor. Den har vi alltid. Mm. Så för dig som lyssnar nu så kan det vara tips att kliva upp lite extra tidigt för en kul introtävling. Men efter det kommer alltså Jonas pricka hitten och då är det Say Me som ska, så han ska få sätta tänderna i. Jag längtar redan.
1: Ja, jag med faktiskt.
3: Jag med.
0: Kul. Pippi Strello har ju vaktat trafiken här i Göteborgsområdet hela morgonen men är med oss nu i studio. Eller du sitter i bilen fortfarande?
4: Ja, jag gör faktiskt det. Det är lite skönt.
0: Har det varit en lugn morgon?
4: Ja, det har varit väldigt, väldigt lugnt. Torra, goda vägbanor. Vi laddar ju upp för en drabbning här. Det kommer ju något lag från en storstad ner till Göteborg här på lördag. Och vi håller på att putsa upp staden för att välkomna dem. Och ta ifrån dem 3 poäng som de tror att de ska ta ut av oss.
0: Vem är det ni möter?
4: Ja, jag vet inte vad de heter. Vet du det, Jonas?
1: Ja, Pippi skojar om att det är match mellan IFK Göteborg och Hammarby imorgon.
0: Jag misstänkte det. Jag ville bara få det sagt. Ja. Klockan närmar sig 9, vi ska få nyheterna alldeles strax. Det här är Mix Megapol, god morgon.
1: God morgon. Hej Baja.
5: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG, för dig över 18 år.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en klassisk filmlåt kanske det blir en modern superhit. Efter den kommer lite gitarrpop.

här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol och vi hänger med er från 6 till 10 precis som vanligt. Och varje hel och halvtimme får du nyhetsuppdatering och de får vi med NyhetsJonas.
1: Ja, det börjar med att flera stora lärosäten har blivit utsatta för en stor internationell hackerattack i veckan, bland annat i Sverige. Integritetsskyddsmyndigheten har tagit emot anmälningar från fler än 40 lärosäten och ett av dem som har blivit drabbade i Uppsala universitet, det bekräftar de här på fredagsmorgon och säger att data har läckt, att de inte kan komma på något på den här skalan tidigare, men exakt hur mycket data och vad för slags data som hackarna har fått tag på, det vet man inte än. Brittiska myndigheter säger att ytterligare en av deras medborgare blivit smittad av Hantaviruset, det som ju blivit mycket omtalat den senaste veckan efter ett utbrott på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Två britter som har varit på det har blivit smittade sedan tidigare. Den personen som bekräftat smittad nu är på en ö i Atlanten där fartyget MV Hondius gjorde ett stopp i april. Och vi håller oss kvar vid britterna för de har haft regionalval i Storbritannien och högerpopulistiska Reform, det som tidigare var Brexitpartiet, ser ut att bli den stora vinnaren. Både Labour och de konservativa backar kraftigt samtidigt som många väljare alltså ser ut att ha gått över till Reform. Rösterna räknas fortfarande. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Morgonen är klar och solig även förmiddagen, men senare under eftermiddagen så kommer det molna på. Allt eftersom timmarna går i det avlånga landet så blir det mer och mer molnigt. Allra längst i nordost så kommer det också vara en del nederbörd. Det kan vara blötsnö, det kan vara regn, det kan också komma en del åskskurar enligt SMHI som hälsar att det blir mellan 5 plusgrader och 18 plusgrader i Sverige idag. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Okokta spagettis.
4: Spaghetti är redan plural.
3: Oh, sluta bara. Vad är plural ens? Singular, plural och adjektiv.
5: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
3: Ja, det var kul att testa på.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Hanna Billén som vi precis hörde, hon är ju på kontoret idag, vispar omkring med sin barnvagn. Så mysigt, ja, man kan se henne på vårt Instagramkonto, Gry morgongänget. Vad säger Jonas?
1: Hon är precis utanför, vill du säga hej?
0: Mm.
1: Vänta.
0: Ja, alltså, nu har du börjat, absolut. Jag tänkte något annat, men kör på.
1: Vi kör. Hanna.
0: Perfekt.
6: Alltså, Jonas bara gå och hämta Hanna här då, som alltså inte är i studion utan som är utanför och pratar också med en annan kollega. Det här verkar vara jättetrevligt.
1: Det skiter väl jag i.
6: Ja, men hon skyndar in här nu. Ett rasande tempo med barnvagn. Och nu är hon här.
7: Det här vill man ju inte missa.
6: Hej.
0: Hej Hanna.
7: Hej.
0: Hej Hanna. Är i Stockholm för att du var på röda mattan och var röda mattareporter på Cafés bäst klädda igår.
7: Ja. Alltså Sveriges bäst klädda man, och det blev Edvin Ryding.
1: Ja,
7: alltså förlåt, men han hade en kostym som var typ bland det snyggaste jag sett. Och den var sydd, specialsydd, ifrån Selby, vad heter det, gamla vintage.
0: Ja, så är det. Okay. Men han fick väl bäst klädda på Elle-galan också, va? Ja, han är så oerhört välklädd, det är så pass.
7: Ja, han är faktiskt det. Alltså, och han är väldigt trevlig.
0: Var också mycket snygga killar på festen, eller?
7: Det var väldigt mycket snygga män där. Så Rasmus hade jag ju på mitt hotellrum. Han är ju det snyggaste jag vet.
6: Rasmus, men
7: det
6: står ju alltså bakom Hanna i detta nu.
0: Jo, men vadå, man blir inte blind bara för man har kille.
7: Nej, snälla, det var jättemycket snyggt folk där. Alltså förlåt, men det var...
0: Ja, gud vad härligt. Kul att ha dig i studion, kul att se dig.
7: Ja, men jättekul, vill ni att jag ska prata mer?
0: Men, vi ska lyssna på musik, sen ska vi prata med vår redaktör Elaine, för hon ska nämligen ut på äventyr. Hon ska få berätta allt om det alldeles strax. Först Benjamin Ingrosso på Mix Megapol.
1: Come on.
7: Come on.
8: Har du glömt bort allt det vackra?

0: I fredag morgon när du lyssnar på Mix Megapol. Det är vi så glada för att du gör. Vår redaktör Elaine har kommit in i studion nu. Hej Elaine.
1: Hej Gry.
0: Du har på en otrolig tröja idag. Går den att beskriva? Den är 80-talsstylig.
1: Ja, det är alltså som en gammal 80-tals konsert t-shirt. Mm. Fast det är Felicia på då. För det här är den officiella Team Sweden-tröjan inför Eurovision Song
2: Contest. Ja, det här är officiell merch.
1: Ja visst.
0: Wow. Kul. För det finns ingen som älskar Melodifestivalen och Eurovision på det sätt som Elaine Moe gör. Du har en podcast också. Vad heter podden?
1: Podden heter Schlagerfesten.
0: Så alla som älskar Mello och Euro lika mycket som Elaine ska lyssna på den förstås. Du kommer sticka iväg för att bevaka det här på plats, inte sant?
1: Visst, imorgon bitti går planet ner till Wien där jag ska följa Felicia hela veckan. Och det börjar med fest på svenska ambassaden och det kommer bli otrolig vecka. Och ni kan följa allt på Gry Forssell, nej inte Gry Forssells Instagram, på Gry och Morgongängs Instagram. Och också på Schlagerfesten då, podden kommer lägga ut avsnitt varje dag.
0: Och så kommer du dricka vin i vin?
1: Vet du, det kommer jag 100% göra i 7 dagar.
0: Ja, det är det. Gud vad trevligt.
1: Vi ska åka båt.
0: Okej, okay, så du kör lite takeover här, förlåt, du kör lite takeover här i helgen och sen så fortsätter du uppdatera under hela veckan också. Var ska du åka båt någonstans? Ska ni hyra en båt?
1: Vi ska åka båt på Donau, va? Tror jag den heter. Floden där nere är lite dålig på floden, bland annat. Så det kommer hända en massa aktiviteter också under veckan, förutom då den stora semifinalen på tisdagen där vi hoppas att Felicia ska ta sig till finalen på lördag.
0: Ah, pirrigt.
1: Och uppdateringen Gud, blir ju kanske hos er också, tänker jag. På
0: där det vi håller kontakten. Du uppdaterar via vårt Instagram och alla, man får liksom känna att man är lite med där i Wien. Men också så hörs vi när det drar ihop sig till semifinal. Så får du hälsa Felicia så mycket och lycka till med allting.
1: Ja, men tack snälla. Jag är så taggad, även om jag kommer sakna att vara här.
0: Ja, vi kommer sakna dig också. Ha en härlig resa.
1: Tack så mycket.
0: I nästa vecka alltså kommer man kunna följa Elaines äventyr i Wien på vårt Instagram-konto. I nästa vecka kommer också Babben Larsson att hänga med oss. Vi inleder veckan med henne på måndag.

0: Mix Megapol med den perfekta mixen där vi får glada nyheter om en liten stund. Vad kommer de handla om?
1: De kommer handla om ett härligt studentfirande som det kommer bli i Laholm.
0: Oj, jag vill höra allt alldeles, alldeles strax.
2: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
3: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
4: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
2: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen är ett riktigt one-hit wonder. Bill Lovelady är en engelsk artist som inte lyckades skapa några större hits. Den här låten, One More Reggae for the Road, floppade också totalt hemma i England. Men den blev en jättehit i Sverige och Norge. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. SMSa VIN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet i eftermiddag.

0: Mix Megapol med den perfekta mixen, och där du också får sällskap av oss från 6 till 10. God morgon, kompisar.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Dessutom ger Karo oss glada nyheter för idag.
3: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
1: Ja, men vi beger oss till Laholm, för jag har fått glada nyheter inskickade till mig då, som handlar om studentfirande där. Det är faktiskt Kristin som har tagit av sig med den här glada nyheten, och som tack så får Kristin ett presentkort på 350 kronor från McDonald's. Och då är det så här att på Osbecksgymnasiet i Laholm så jobbar kuratorn Josefin, och hon har dragit igång ett projekt där som verkligen har överträffat alla förväntningar, säger hon. För hon samlar nämligen in studentkläder till de studenter som inte själva har möjlighet att köpa kläder eller balklänningar och så, för de ska ha bal där också, och allting är ju väldigt dyrt. Så att då har folk fått skänka balklänningar, kostymer, det är smycken, andra liksom klänningar då, som heter balklänningar och så. Och nu finns det jättemycket kläder där i typ ett showroom, kan man väl säga, på skolan, där då eleverna får komma och låna en utstyrsel, och sen så får man lämna tillbaka den, och så kommer de här kläderna kunna användas liksom till nästa år och sådär.
4: Toppen.
1: Ja, och det är så himla fint initiativ, och så kul att hon, kurator Josefin där, har dragit igång detta. Så det här var dagens glada nyhet, och du som lyssnar kan mejla in din glada nyhet på studion@mixmegapol.se och vinna presentkort på McDonald's, så kan du bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Glada nyheter, det är som ett partybibliotek.
1: Ja, det är precis vad det är.
0: Ja. Du lyssnar på Mix Megapol och du får varje morgon glada nyheter. I nästa vecka hänger vi med både Babben Larsson och förrädaren aktuella Torbjörn Averås Skorup.

0: här på Mix Megapol. Får du den perfekta mixen, då får du inte vår podcast Kvartssamtal med Gry och morgongänget. Det är 15 minuter lång podd vi gör varje vardag. Pipistrello, som ju är med oss direkt från bilen och vaktar trafiken i Göteborg under morgonen, kommer du hänga med oss i podden idag?
1: Ja, men gärna, det ska bli spännande. Det är ju kul.
0: Ja, mysigt. Halvtids-Erik är ju ledig idag och Gullig Dansken har redan smitit, så att det är lite FF-känsla, va?
2: Ja, det är det verkligen.
3: Ja.
0: Känns som att vad som helst kan hända. Ja. Vi fortsätter med ännu mer musik här alldeles strax. God morgon!
4: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Felicia hör på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen. Apropå Felicia som ju ska tävla i Eurovision Song Contest, så kommer vår redaktör Elaine sticka till Wien och bevaka allt det på nära håll. Och vill du hänga med så kan du göra det på ett Instagramkonto. Hon kommer uppdatera flitigt. Hon kör takeover i helgen, sen kommer hon uppdatera flitigt under veckan. Madde Kilman sänder ju på eftermiddagarna. Hej Madde.
1: Hej!
0: Fyllde år igår, blev firad stort av vänner och bekanta. Vad fick du för fint?
1: Jag fick ett jättefint halsband av min sambo. Fick väldigt pimpad toarulle av mitt barn. Toppen. Och sen var det ju också jumpaavslutning för henne på kvällen. Och efter halva så säger den väldigt stränga jumpafröknen: nu är det föräldrarnas tur. Så jag körde redskapsgympa igår kväll. Det var inte värdigt.
0: Har du träningsverk?
1: Nej, men det var mer att man skulle ha hoppa. Och jag, herregud, men jag körde på. Det är bara att köra.
0: Alltså, kan du göra en kullerbytta?
1: Nej, eller jag tänker inte ens prova, för att då måste jag gå i rehab i ett halvår.
0: Nej. Alltså, jag tror det också, tyvärr. Jag tror att det är så illa. Jag tror inte heller jag kan kullerbytta.
2: På en mjuk matta kanske.
3: Ja, det, man vill gärna ha mjuk matta.
2: Alltså som gympamatta pratar vi då.
1: Ja. Ja. Ja. De gör ju på hård matta, de här femåringarna. De är tuffa.
2: Ja, de är mycket coolare.
0: Du och Robin, ni sen tar över studion här klockan 14 och brukar hitta på massa kul. Oh, det är ju kassavalvet idag!
1: Ja, det är kassavalvet.
0: Du kommer ringa till någon som är med och tävlar om pengarna i kassavalvet. Du kommer ringa från dolt nummer efter klockan 3 någon gång. Mm. Och om den svarar och om den säger rätt summa så får den alla pengarna. Kommer du ihåg hur mycket pengar de ska säga?
1: Nu ska jag säga utan att kolla på lappen. 511 790. Tackar, tackar.
0: Tack. Du får pengarna.
1: Gud, jag behöver.
0: Fram till klockan 3 då har man på sig att bestämma sig om man vill vara med och tävla om pengar. Man tävlar genom sms-ordet VINN skickat till 72104. Man måste ha fyllt 18 och det kostar 19 kronor. Men det är ju så spännande. Kittlar i magen när du ringer?
1: Ja, när jag tänker på det. Så kittlar det i magen.
3: Ja.
1: Nej, det här tycker jag är jättekul.
0: Gud vad roligt. Och får ni besök också eller?
1: Ja, Jesper Rundahl kommer hit. Vi ska prata om dips bland annat.
0: Åh, vad roligt. Gud vad kul. Ha så mysigt ni då.
1: Detsamma.
0: Madde och Robin tar över studion klockan 2 på Mix Megapol.

0: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Tack till Gry och morgongänget. Erik Wedberg heter jag som tar över nu, klockan är 10.
1: Senaste nytt. Uppsala universitet bekräftar att data har läckt efter den stora hackerattacken mot lärplattformen Canvas. Ett tredje brittiskt fall av hantavirus har nu bekräftats och den smittade personen befinner sig på ön Tristan da Cunha. Och i Malmö har nu bajsvattnet slutat rinna ut i kanalen och malmöbor kan använda sina avlopp som vanligt igen. Det här var nyheterna.
0: Tack så mycket för det. En titt på vädret tar vi här också. Det blir rätt blåsigt i södra och mellersta Sverige idag, men solen skiner ändå. Kanske inte från en molnfri himmel, men nära på. 13-18 grader blir det där. Även norra Sverige får rätt så mycket sol, mellan 7-12 grader idag. Men det kan falla lite regn i de nordöstra delarna där. Du lyssnar på Mix Megapol. Här ska vi öppna dörren till kassavalvet i eftermiddag och tävla ut 511 790 kronor. Du kan alltså gå in i helgen med den summan på väg till banken. Drömmigt! SMS av vinn till 72104 så är du anmäld och klar. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. Och memorera vinstsumman. 511 790 kronor tävlar vi ut i eftermiddag.

Ett tips till alla löpare där ute. Är du sugen på att springa Göteborgsvarvet men inte fått tag i någon startplats? Fortsätt lyssna på Mix Megapol. Innan 11 så kommer jag spela en artist från Göteborg. Och när du hör mig göra det ska du ringa 020 314 314. För då kan du vinna två startplatser till Göteborgsvarvet. En Göteborgsartist alltså i den perfekta mixen. Då ringer du 020 314 314. En av förra årets stora svenska sommarlåtar bjuder jag på direkt efter Opus här.

Vilken blir årets stora svenska sommarhit? Det borde ge sig ganska snart, tänker jag. Tjuvjakt och Fanny Avon lyckades ju knipa den titeln förra året. 1000 spänn var ju stor då. Klassisk sommarlåt nu. Take That, Back for Good på Mix Megapol.

0: 10 år sedan är det han tävlade för Sverige Eurovision Song Contest och blev femma. Frans där. Nästa vecka är det dags för Felicia. Mix Megapol lyssnar du på. Erik här. Jag påminner om att du kan vinna 2 startplatser till Göteborgsvarvet om mig. Ring när du hör en artist från Göteborg i den perfekta mixen. Det är mellan 10 och 11 det här gäller. Och eftersom det inte varit någon artist från Göteborg än så lär det väl komma rätt snart, tänker jag. 020 314 314 är numret. När artisten kommer, det säger jag dock inte. Men det jag kan säga är att jag bjuder på låtar från Alex Warren, Midnight Oil och Per Gessle här sen.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
3: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG, för dig över 18 år.

0: Med hyfsat jämna mellanrum ändå så googlar jag om det ska komma en Bodyguard 2-film. För det gick ju rykten om det ett tag. Nu har jag gjort det igen, googlat alltså. Men jag tror inte att det är på gång nu heller. Mix Megapol hörde Whitneys klassiker på. Om det skulle komma en uppföljare, då röstar jag för att antingen Beyoncé eller Ariana Grande gör motsvarande Whitney Houstons roll där. Mer filmmusik, men från Elton John får du höra när den perfekta mixen på jobbet fortsätter här. Och jag blandar hans låt med senaste från Agnes och en klassisk rocklåt från en Sverige-aktuell artist.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen var en av Queens sista låtar som Freddie Mercury sjöng in. Hur dåligt han än mådde så skulle showen fortsätta. Och han lyckades sjunga alldeles fantastiskt. 6 veckor efter att låten kom ut dog Freddie Mercury, 45 år gammal. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Minnet hallå!
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
2: Kom ihåg det!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet i eftermiddag.

Ett presentkort på 1000 kronor som starten på din semester ut i Europa kan du vinna av mig här lite senare. Strax före ett kan du tävla i vägen till semestern, eller då du ringer in rättare sagt. Sen kan du vinna 1000 kronor om du berättar om din lyckoplats i Sverige hos Maddo och Robin, och de tävlar ut även ut entré till Astrid Lindgrens värld senare idag. Mer info om alla våra tävlingar hittar du på mixmegapol.se. Jag lovade en klassisk rocklåt från en Sverigeaktuell artist. Alice Cooper spelar ju i Rättvik i juni.

Snart kvart i tolv och det är Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. Kommer det bli vattenbrist i Sverige i sommar? Inte omöjligt. De här låga vattennivåerna spås ju leda till högre energipriser dessutom. Redan idag pratas det om vinterpriser på elen. Men det finns en positiv sak med den här torkan, och det är att myggen blir färre. Det har med markfuktighet att göra. Det är där de föds, så att säga. Ja. Man ska ju försöka se det positiva i saker och ting. Och då är väl det här kanske det då. Myggfritt. Ja, tack.

0: Det här gänget ger sig ut på turné i sommar, en rejäl sån dessutom. Det kanske kul att se The Ark på Mix Megapol. Även Molly Sandén ska ut på vägarna och en av hennes låtar spelar jag för dig efter klockan 12 när den perfekta mixen fortsätter. Senare bjuder jag också på Alex Warrens senaste låt som jag tycker är vårens hit. Fever Dream heter ju den.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i test? Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Välkommen till Mix Megapol och tack för att du väljer oss. Klockan är 12.
1: Här är senaste nytt. Ett misstänkt farligt föremål har hittats på Wieselgrensgatan i Göteborg. Platsen har spärrats av och nationella bombskyddet har kallats dit. En till person har gripits i ett Säpo-ärende som blev känt tidigare i veckan. Nu sitter två personer anhållna i utredningen. Och flera lärosäten har drabbats av en global hackerattack under veckan. Ett av de svenska universiteten som drabbats är KTH och det är lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, det blir rätt så blåsigt i södra och mellersta Sverige idag, men solen skiner ändå, kanske inte från en helt molnfri himmel, men nära på ändå. 13-18 grader blir det. Även norra Sverige får rätt så mycket sol, och mellan 7-12 grader idag, men det kan falla lite regn i de nordöstra delarna där, bra vet om. Här på Mix Megapol får du glada nyheter om en liten stund, och alltid den perfekta mixen. Gresulas mellolåt direkt efter den här Madonna-klassiken Cherish.

0: Klockan är 10:10 och du lyssnar på Mix Megapol. Stort tack för att du väljer oss efter en intensiv morgon. För så blir det ju den här fantastiska Farao är på besök. Så är Carolina Widerström här nu.
1: Ja.
0: Lite lugnare och skönare här kanske.
1: Ja,
0: lugnare i alla fall.
1: Ja, det är lugnare.
0: Du är här för att ge oss glada nyheter. Är du redo?
1: Ja.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
1: Ja, men nu beger vi oss till Osbecks gymnasiet i Laholm. För där finns det en kurator som heter Josefin.
0: Ja.
1: Och hon har sedan en tid tillbaka haft igång en insamling. Och då har det varit alltså av så här balklänningar, studentkläder,
0: ja,
1: alltså
0: smart.
1: Klänningar, kostymer. Men också så här smycken. Och jag tycker det är så himla fint, för hon säger det själv att det har gått, det har överträffat alla förväntningar. Ja. Och de har fått in alltså så mycket kläder, och nu finns det liksom absolut kläder till alla som skulle kunna behöva det.
0: Ja, men vad bra.
1: För det är ju inte alla som har råd att köpa allt det här, liksom, det är ju jättedyrt. Och jag har sett bilder och filmer från, det har blivit som att på skolan finns det nästan som ett showroom nu. Där det liksom hänger så här rader av balklänningar, rader av kostymer. Eleverna kan komma dit, testa och sen låna då. Och sen får man lämna tillbaka, för då finns ju det kvar sen till nästa år.
0: Det är jättebra.
1: Och sen liksom bord, du vet, där det ligger så här smycken uppradade och man kan testa. Ska jag ha det halsbandet eller ringen? Och
0: vad
1: så här.
0: Gulligt.
1: Men alltså det är väldigt gulligt, och jag tycker det är så fint initiativ, och det är så många som har skänkt så fina saker. Och hon beskriver också det, att folk har så gärna velat hjälpa till liksom, så det har bara varit positivt. Alltså, ja, men den här hänger ju ändå bara i min garderob. Jag använder inte balklänningen.
0: Nej, för så är det väldigt ofta, tror jag. Men du,
1: det
0: vet, kanon med ett balklänning slash frack smoking bibliotek där.
1: Ja, men eller hur? Ja. Så det här var dagens glada nyhet, och du som lyssnar kan mejla in din glada nyhet på studion@mixmegapol.se och vinna ett presentkort. På McDonalds så kan du bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company.
0: Tack så mycket för det, Karro. Nästa vecka vet jag att ni får besök av Babben och Olof Lund bland annat där.
1: Du, det får vi.
0: Ja, men det blir en pangvecka då helt enkelt. Det hör man ju där.
1: Ja.
0: Kanon det. Vi lyssnar på er när vi vaknar nästa vecka. Från 6 till 10 hör du som lyssnar Gry och morgongänget här på Mix Megapol. Ja.

Unstoppable på Mix Megapol. Vad stoppar dig från att bli drygt en halv miljon kronor rikare? Ja, möjligen ett anmälnings-sms då. Vi ska tävla ut 511 790 kronor här på Mix Megapol idag. Ni öppnar dörren till kassavalvet. Om du smsar ordet vinn till 72104 så är du anmäld till den tävlingen. 19 kronor kostar smset. Du måste vara minst 18 år för att delta. I eftermiddag ska alltså någon vinna 511 790 kronor här på Mix Megapol.

0: Är det vårens sitta här? Ja, jag tycker det, va? Fever Dream med Alex Warren, en ny musik på Mix Megapol. Här ska vi tävla om en halvtimme. Det är strax före klockan ett. Du kan ringa in och vara med i Vägen till semestern. Ett presentkort på 1000 spänn som start på din semester ute i Europa står på spel då. Och i den perfekta mixen så väntar massa bra musik före det. Taylor Swift, Vanessa Paradis och Hathaway ska sjunga för det bland annat.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
3: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: bandidan.
1: Den här låten i den perfekta mixen är en av de bästa danslåtarna någonsin. Den dök upp 1992 som ett bonusspår när Snaps andra LP släpptes som CD, men bara på CD-versionen. Som tur var upptäckte någon den undangömda låten. Den släpptes som singel och resten är historia.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor.
3: Minnet hallå!
1: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
3: Kom ihåg det!
1: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet i eftermiddag.

om vinstsumman i kassavalvet som ska tävlas ut i eftermiddag här på Mix Megapol. 511 790 kronor ligger det i valvet. Du skickar ett sms med ordet vinn till 72104 för att anmäla dig. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år gammal. 511 790 kronor alltså. Memorera vinstsumman ifall vinnarambassadören ringer till dig. Vanessa Paradis på gången, den perfekta mixen efter Taylor Swift.

Kollegorna Madde och Robin ska prata grillning eftermiddag här på Mix Megapol. Grillens dag idag nämligen. De ska också tävla utan tre till Astrid Lindgrens värld och 1 000 kronor i tävlingen Lyckoplatsen, där du kan berätta om just din lyckoplats i Sverige och då vinna. Läs mer på mixmegapol.se. Om några minuter bara drar vi igång Vägen till semestern, en annan tävling.

0: Klockan är ett par minuter ett och det är Mix Megapol. Hur går det med semesterplanerna? Har du kommit igång med dem än? Vad sägs om att börja idag? Vad sägs om att vinna starten på din semester ut i Europa? Det kan du göra nu.
1: Vägen till semestern presenteras av Stena Line, färjor till Europa.
0: 020 314 314 ringer in på om du vill tävla. Det är ett presentkort på 1000 kronor hos Stena Line som du kan vinna. Vi åker på en liten trip du och jag tillsammans. Tre frågor får du längs resans gång och svarar du rätt på alla tre vinner du presentkortet. Ring och tävla vet jag. 020 314 314 är numret.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol och glad fredag. Klockan är 1.
1: Här är senaste nytt som börjar i Fagersta där ett hot har riktats mot Brinellskolan. Det är ett hot i form av klotter på en skoltoalett. Alla elever på skolan har skickats hem. Ett misstänkt farligt föremål har hittats på Wieselgrensgatan i Göteborg. Platsen har spärrats av och nationella bombskyddet har kallats dit. Och en till person har gripits i ett Säpo-ärende som blev känt tidigare i veckan. Nu sitter 2 personer anhållna i utredningen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ganska blåsigt väder i södra och mellersta Sverige idag, men solen skiner ändå ordentligt. Kanske inte helt molnfritt, men nära på. 13-18 grader blir det. Även norra Sverige får rätt så mycket sol. Och mellan 7 och 12 grader, där är det dock risk för lite regn i de nordöstra delarna. Mix Megapol lyssnar du på. Här fortsätter den perfekta mixen. Vi ska också tävla om en liten stund, men först musik ifrån, ja, först Felicia och sen Roxette.

0: 10 minuter över 1 klockan. Du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag. Vi ska tävla.
1: Vägen till semestern presenteras av Stena Line. Färjor till Europa.
0: Här har du chans att vinna ett presentkort på 1000 kronor som starten på din semester ut i Europa. 020-314-314 är nummer till mig. Vi ska säga hej och välkommen till Andreas i Västerås.
2: Tack så mycket.
0: Då tänkte jag att vi ska åka på en liten resa tillsammans, du och jag nu då. Jag har 3 frågor till dig under resan och svarar du rätt på alla 3 vinner du 1000 kronor eller presentkortet på det då. Reglerna klara då, va?
2: Jajamän.
0: Är väskan packad och du är redo att åka, Andreas?
2: Okej.
0: Mm. Vi kör igång här då. Idag, Andreas, så går resan ut i Europa via Tyskland. Så vi kör på färjan från Trelleborg till Rostock. Vi står där på däck, du och jag, med vinden i håret. Och sedan tyska flaggan vajar när vi närmar oss hamn. Och då undrar jag hur det är den ser ut. Vilka färger har den tyska flaggan? Är den grönbit röd, blågul eller svartgul? Rödgul heter det.
2: Svart, röd och gul.
0: Svart, röd och gul. Då när vi kör vidare där. Och ändå är i Tyskland, så måste vi ju testa en klassisk dryck till maten. Men innan vi hugger in så höjer vi glasen och säger något som tyskarna ofta säger innan de dricker. Vad är det man säger då? Är det prost, gracias eller skålen, skålen?
2: Ja, det första där.
0: Du tror på prost, men då så. Då när vi kör vidare så är det så att det strömmar tysk musik ur högtalarna. Den här gamla eurodisco-klassiken är det vi lyssnar på när vi kör genom Tyskland. Rhythm is a Dancer från 1992. Vad heter bandet som gör den här låten, undrar jag? Heter de Snipp, Snapp eller Snoop?
2: Oh.
0: Snipp, Snapp, oh. Snoop.
2: Snapp.
0: Då räknar jag till 1, 2, 3 rätt och du vinner, Andreas.
2: Åh, trevligt.
0: Jaha, det var väl bra det. Och vilken resa vi fick också. Du fick 3 rätt. Du har vunnit starten på din semester ute i Europa. Ett presentkort på 1000 kronor från Stena Line. Så grattis till det.
2: Härligt.
0: Och denna tävling, vägen till semestern, den fortsätter även nästa vecka. Så på måndag vid den här tiden kan du tävla igen här på Mix Megapol.

511 790 kronor tävlar vi ut när kassavalvet öppnas här på Mix Megapol i eftermiddag. Gott om tid att anmäla sig än. SMSa vinn till 72104 för att anmäla dig. 19 kronor betalar du för SMSet och du måste vara minst 18 år. Vinstsumman igen. 511 790 kronor. Det är vad som tävlas ut här på Mix Megapol i eftermiddag.

0: Tack för att du väljer Mix Megapol. Kul eftermiddag väntar hos Madde och Robin som får Jesper Rundahl på besök efter fyra idag. Aktuell i nya säsongen av Dips där på SVT. Det ska också pratas grill, för det är ju grillens dag som jag nämnde där innan. Fram tills Madde och Robin tar över klockan två så spelar jag den perfekta mixen för dig. Massa bra låtar från till exempel Meatloaf, Kimberly och Baltimore. Det blir fredagslåten.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
1: Mix Megapol. Mix Megapol.

0: Magnus Uggla var en av Sveriges största artister, långt innan Så mycket bättre. Men efter sin medverkan där har han fått en ny publik. Där borta
1: vid pilen. Jag tycker att jag hoppat ganska mycket mellan olika genrer, olika stilarter. Började med hårdrock och sen körde jag glamrock och sen så började jag med syntar och sånt där.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor. Minnet hallå! Kom ihåg nu, 511 790 kronor. SMSa VIN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet i eftermiddag.

Till skolavslutning och till den där låten kommer ljuda över många skolgårdar i Sverige. Lale på Mix Megapol. Kollade vädret för helgen, ser ut att bli rätt bra i större delen av landet imorgon. Sen på söndag blir det lite sämre och i början på nästa vecka återigen lite sämre. Men sen vänder det lagom till ledigheten förhoppningsvis där på Kristi Himmelfärd.

En sista snabb påminnelse om pengarna i kassavalvet som vi ska tävla ut här i eftermiddag. 511 790 kronor ska någon vinna. Och detta kan bli du om du anmäler dig. Smsa ordet VINN till 72104. Skriv V-I-N-N, alltså smsa det till 72104. Då är du anmäld och det kostar 19 kronor. Du måste vara minst 18 år, ska jag lägga till där. Men betalningen är desto större om du vinner. 511 790 kronor tävlar vi ut i eftermiddag, alltså när kassavalvet öppnas på Mix Megapol.

0: Ja, Mix Megapol lyssnar du på. Erik Wedberg här, önskar trevlig helg nu när Madde och Robin tar över.
1: Hej!
0: Hej, Jesper Rundahl hälsar på er idag.
1: Ja, han är med i Dips.
0: Ja, nya säsong där, ja.
1: Det ska vi prata om. Och sen så har jag bjudit in en hemlig gäst som dyker upp efter klockan 5 idag som Robin inte vet om.
0: Oj, vad spännande.
1: En väldigt känd person.
0: Kan du ge någon ledtråd?
1: Aktuell, men ny gammal
0: låt. Det var en bra ledtråd. Tack så mycket, Madde.
2: Din superkraft som jag har vunnit i en Lincoln-plockningsduell.
3: Va? Vadå?
4: En lingonplockningsduell.
3: Nej men.
4: Hur duellerar man i det?
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
7: Ett poddtips från Podplay.
8: De har inte gjort mig någonting.
9: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
10: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar en ballad, kan det komma ett par DJs efter. Och efter den, en musikalklassiker. Och sen kanske en skön ballad igen. Det är den perfekta mixen. Det är fredag, det är Mix Megapol och klockan är 2.
1: Här är senaste nytt som börjar i Sinzig i Tyskland där det pågår ett gisslandrama. Minst en gärningsman har barrikerat sig i ett bankvalv. Så till Fagersta där ett hot har riktats mot Brinellskolan. Det är ett hot i form av klotter på en skoltoalett. Alla skolans elever har skickats hem och som en säkerhetsåtgärd har flera skolor i närheten inrymts. Och den flygvärdinna i Nederländerna som befarades vara smittad med hantaviruset har testat negativt. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Regn eller blötsnö i Tornedalen och mulet allra längst upp i norr. Men annars är det ju sol överallt och det är 21 grader i Eskilstuna just nu. Det är varmast i landet.
2: Bra!
0: Verkligen! Hej Robin!
2: Hej Madde!
0: Det här är Mix Megapol. Vi tänker ge dig den perfekta mixen så att den eftermiddagen går jättefort så det blir helg snart. Både nyare och äldre låtar. Välkommen!

0: Mix Megapol, solig fredag innebär att det är väldigt många som jobbar hemifrån.
1: Det är ganska tomt här på redaktionen av någon anledning.
0: Jobbar man hemma kanske man blir lockad att gå ut och sätta sig och jobba lite med datorn. Man ser ju ingenting på skärmen då.
1: Mycket kisande.
0: Man ser noll. Men det ser ut som att man gör väldigt mycket viktiga saker på fredags eftermiddag.
1: Framförallt är det skönt att vara i solen.
0: Visst är det så. Det här är Mix

0: Mix Megapol, det är idag det händer.
1: Någon kommer att vinna över 500 000 kronor i kassavalvet.
0: Så här går det till. Just nu har du 45 minuter på dig att anmäla dig. Sen stänger liksom anmälningsfönstret. Smsa vinn till 72104. Då får vi ditt nummer. Och då kanske vi ringer dig efter klockan 3. För att vara med ska du ha fyllt 18 och det kostar 19 kronor att skicka det där smset.
1: Och ringer vi dig och då gör vi det från dolt nummer. Glöm inte att svara. Och så ska du ha koll på summan i kassavalvet. 511 790 kronor. Har du det så är pengarna dina.
0: Alltså nu tycker jag du sa det lite casual, för att, som att det var 37 kronor man kunde vinna. Det är alltså 511 790 kronor som någon kommer vinna idag här i Mix Megapol.

0: Megapol, varmt välkommen hit den här fredag eftermiddagen. Vi lovar att ge dig den perfekta mixen på jobbet.
1: Bästa starten på helgen.
0: Både nyare låtar, Merina till exempel, äldre låtar, Tina Turner, Robin, Saga Ludvigsson. Sen tycker jag vi ska prata lite om Gunilla Persson.
1: Ja, vad är det som har hänt?
0: Nej, men alltså det här, nu tycker jag synd om henne på riktigt. Mm-hmm. Jag ska leta upp den här artikeln så ska jag berätta vad som har hänt strax.
2: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
3: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem.
4: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Minnet hallå!
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
2: Kom ihåg det!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet i eftermiddag.

0: Mix Megapol, god eftermiddag. Har du hört vad som har hänt med Gunilla Persson?
1: Det har hänt.
0: Ja, men 2017 så brann hennes hus ner i USA. Det var ju såna här bränder där.
1: Det kommer man ihåg, ja.
0: Fick flytta till ett nytt hus. Började brinna där också. Hon fick lämna det huset. Nu är hon i Sverige och i natt så börjar det brinna i grannlägenheten i huset hon bodde.
1: Elden liksom förföljer henne.
0: Ja, men det är så sjukt det här. Hon var där med sin dotter och sin hund. Fick ta med sig dotter och hund och rusa därifrån. Men de andades in ganska mycket rök. Så att Erika då, hennes dotter, är fortfarande kvar på sjukhus. Men Gunilla har fått lämna. Hon säger att hon tror på Gud och att det finns en mening med allt. Men vad är det här? Ska det brinna överallt där hon
1: bor?
0: Vad
1: är meningen eller? Med det här? Ja, precis.
0: Det sorgliga i det här var att det var ju hennes föräldrahem. Så att alla liksom möbler, allt arvegods och sånt där har kanske då blivit skadat av den här röken. Även om det inte har brunnit i själva lägenheten.
1: Vi skickar en tanke till Gunilla Persson och hennes familj.
0: Det gör vi verkligen idag. Det här är Mix Megapol.

0: Megapol, vi vinkade precis idag till vår redaktör Elaine. Hon är ju ett stort Eurovision Song Contest-fan. Hon ska sticka ner till Wien för att vara vår reporter under Eurovision-veckan nästa vecka.
1: Och det är inte svårt att ta miste på det där. Hon hade på sig en Felicia-tröja redan nu.
0: Så pepp! Är du också sugen på att sticka iväg någonstans och tycker att du ska lyssna på vår kollega Erik mitt på dagen? Du kan vinna ett presentkort som tar dig ut i Europa. Kanske inte till Wien, men till en annan plats.
1: Och allt det här under paraplyet som vi kallar för Mix Megapol Vår, där det händer en massa roliga saker på dagarna där du kan vinna olika saker.
0: Vi blev så glada när det började bli varmt så att vi bara, vi ger bort allt. Allt kan du vinna. Det här är Mix Megapol, du får den perfekta mixen på jobbet också.

0: Nu är det sista chansen att anmäla sig till kassavalvet i Mix Megapol.
1: Vill du ha chans på över 500 000 kronor, då ska du skicka det där smset nu som du kanske har gått och funderat på hela veckan.
0: Skicka VINN till 72104 om du har fyllt 18 någon gång. Det kostar 19 kronor. VINN till 72104. Vi kommer ringa någon alldeles strax.
1: Och svarar du då och har koll på summan i kassavalvet, så vinner du pengarna. Summan är då 511 790 kronor.
0: Stort lycka till!
2: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek.

0: to the Hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
1: Mix Megapol.

0: här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Välkommen till Mix Megapol. Nu är klockan 3. Det är dags för nyheter.
1: Här börjar vi med att en rektor i Mellansverige döms till 5 års fängelse för bland annat våldtäkt mot barn. Därefter att under 1,5 års tid förgripit sig på en elev på skolan där han jobbade. Rektorn har varit avstängd från sin tjänst under utredningen och rättegången. Och förutom fängelsedomen ska han betala 660 000 kronor i skadestånd till eleven. Kommunen i Fagersta meddelar att hotet mot en gymnasieskola som upptäcktes i förmiddags nu är avblåst. Hotet i form av klotter på en skoltoalett ledde till att eleverna skickades hem och flera andra skolor höll sina dörrar låsta. Nu är faran alltså över och händelsen utreds som olaga hot mot grupp. Och så ska vi avsluta med att naturfilmslegendaren David Attenborough fyller 100 år idag. Han har gjort naturdokumentärer i mer än 70 år och blivit känd världen över för sin lugna berättarröst och sina nära möten med djur och natur. Attenborough säger själv att naturfilmer hjälper människor att förstå och uppskatta världen omkring oss. Grattis säger vi!
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först... vädret.
2: Regn eller blötsnö i Tornedalen idag. Mulet allra längst upp i norr, men annars är det sol överallt. 21 grader har vi i Borås just nu. Funderar vi något på helgvädret?
1: Ja, men det gör vi väl då.
2: Ja, men imorgon ska det vara mulet i väster och i större delen av Norrland, men annars sol. Söndag, då är det molnigt i hela landet. Och så har vi ett område med regn som ska röra sig över Sverige. Så förr eller senare trillar ner regn på den.
1: Mm-hmm. Men än så länge sol. Paraplyet alltså.
2: Ja, perfekt. Okay. Jag har hört att NyhetsJonas ska vara med på TV på måndag.
1: Jaså?
2: Vi ska prata mer om det här strax. Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol strax efter tre. Ska vi lyssna hur det lät i morse hos Gry och morgongänget?
1: Ja, vad hittade de på?
0: Ja, men i studion var det, det var ju NyhetsJonas och det var Gry och fantastiska Farao.
2: Jag ska med på Jeopardy på måndag.
3: Oh!
2: Jag har redan spelat in programmet, kan jag avslöja. Då så gick jag på toaletten efter ett litet tag och upptäckte att min gylf var nere. Så att om man tittar på Jeopardy på måndag så är det möjligt att jag står där med gylfen nere.
3: Men du står väl inte med byxor och syn? Man ska liksom veta vilka man ska tänka så.
2: Nej, men de har
3: och
2: gjort
3: du står han där med gylfen öppen.
2: Ja, precis. Det kan man tänka. De har gjort om det. Det är mycket dans.
4: Nej, men däremot så går man ju, alla deltagarna går ut på slutet och säger hej till Micke Tornving och man får en blomma och sånt. Då får man titta jättenoga ifall man ser att du har gylfen ner eller inte.
2: Då kan ni zooma in.
3: Får man en blomma om man inte har vunnit eller har han försagt sig nu?
4: Nej, jag tror att alla får blommor.
3: Ja, Gry har ingen aning, hon vinner alltid.
0: Så lätt i morse, skulle du vara med i Jeopardy om du fick?
1: Jag har fått frågan. Jag var aktuell och sen hoppade jag av i sista sekund. Jag fick kalla fötter.
0: Det förstår jag verkligen.
1: Frågan igen ska jag säga ja.
0: Ring Jeopardy, ring! Babben och Thomas Stenström hos Gry nästa vecka. Promit.

0: Det här är Mix Megapol, Madde och Robin som hänger med dig. Dags för veckans allra sista glada nyhet.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Och den hittar jag i min gamla hemstad Uppsala.
2: Jaså, vad hände där?
0: Lundellska skolan, Skrapan som den kallas. Där jobbar en lärare som heter Malin och Malin är gravid. Och när hon öppnade dörren till klassrummet häromdagen så hade hennes klass fixat en baby shower till henne. Om jag förstått rätt så går den här klassen då sista året på gymnasiet. Det var blommor, det var ballonger, det var liksom bebisrelaterade saker. De hade bakat kakor och så skriver de så här på sitt Instagram. Såklart världens bästa lärare ska ha en baby shower. Grattis Malin, vi älskar dig. Tror du att jag grät när jag såg det här?
2: Det
0: gjorde
2: det.
0: Jag. Malin också, den här läraren som blev chockad och rörd. Vad kul, vad fin, vilka fina ungdomar.
2: Det skrivs mycket elände om vad som händer i skolan, men det finns fina saker också.
0: Uppsala vet.
2: Ja, kom det.
0: Har du en glad nyhet som du tycker vi ska ta med? Då mailar du till studionetmixmegapol.se. Då kan du få bjussa familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. För du kan nämligen vinna ett presentkort på McDonald's om du hör av dig med en glad nyhet. Och den kommer med. Där är Mix Megapol och den perfekta mixen. Okay,

0: Det är Mix Megapol, det är Maddo och Robin. Och det är en sån spännande fredag. För om en halvtimme får vi höra vem det är som vinner över 500 000 kronor i kassavalvet.
1: Vilken start på helgen.
0: Verkligen, men vi ska faktiskt tävla redan nu.
1: Fina lilla krummelur, jag vill inte bli astur.
2: Presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby.
1: Så kallar vi tävlingen idag.
0: Och om du vinner nu, då får du gå in där på Astrid Lindgrens värld. Helt gratis med din familj valfri dag under sommaren. Det enda du ska göra det är att ringa när du hör ett klipp från en Astrid Lindgren-film.
1: Mm. Och när du hör det klippet, då ringer du 020 314 314.
2: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
3: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
4: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
5: Mix Megapol.

0: Mix Megapol, god eftermiddag och välkommen hit. Jag har en överraskning till dig idag.
1: Har du, till mig?
0: Ja, eller till alla som lyssnar.
1: Har du tagit egna initiativ i det här programmet?
0: Jag har faktiskt gjort. Efter klockan 5 idag, så där 10 över kanske. Så kommer hit en känd svensk manlig artist som har lite roliga nyheter att dela med sig av.
1: Nej men gud, nu blir jag...
0: Och jag läste och tänkte så här, han kan väl komma hit då?
1: Ja, ja.
0: Tänkte jag. Så att han kommer hit strax efter klockan 5.
1: Oj då.
0: Där är Mix Megapol.
2: Det är ingen ordning på allting. Man hittar inte varenda dugg.

0: Feeling Myself. Det här är Mix Megapol. Vi ska tävla i tävlingen som just idag heter...
1: Fina lilla krummelur, jag vill inte bli stur.
2: Presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby.
1: Det var ju så Pippi sa.
0: Ja, det var
1: tänk
0: ju det.
1: Krummelurpiller.
0: Ja, det var ju så att du skulle lyssna efter ett klipp från en Astrid Lindgren-film och ringa fort som tusan. Det var det många som gjorde. Den som vann bor i Grimsås och heter Jenny.
3: Menar ni det?
1: Ja, ja, det är en bra sommar.
3: Härligt, vad glad jag blir.
0: Är det du som är ett fan av figurerna eller är det barnen eller är det allihopa?
3: Jag har en liten dotter på 2,5 år som älskar Pippi.
1: Ja, perfekt.
0: Vad heter din lilla tjej?
3: Hon heter Selma.
0: Selma, och jag hoppas att ni får en superhärlig dag på Astrid Lindgrens värld i Vimmerby sommar då.
3: Tack snälla. Och vad ni gjorde min dag. Och vad härligt.
0: Men du då, men du då. Vill du också vinna? Vill du också sticka in där gratis i sommar en hel dag? Så lyssna på oss nästa vecka också här i Mix Megapol.

0: God eftermiddag. Jesper Rönndahl är på ingång, aktuell i Dips. Nytt avsnitt har kommit idag på SVT Play.
1: Och så ska vi se vem som vinner över 500 000 kronor i kassavalvet.
0: Alltså kassavalvet öppnas om en minut. Ja. Det här är Mix Megapol.
2: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
0: Klockan har blivit 4. Välkommen till Mix Megapol, det är dags för nyheter.
1: Som börjar med att det är stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Malmö nu på eftermiddagen. Orsaken är problem med kontaktledningen i Kävlinge. Det hänger tydligen en påse på kontaktledningen, skriver Helsingborgs Dagblad. Och där ska inte den vara förstås. All trafik på Västkustbanan är stoppad och man vet ännu inte när tågen kan börja rulla igen. En rektor i Mellansverige döms till 5 års fängelse för bland annat våldtäkt mot barn. Det här efter att under 1,5 års tid förgripit sig på en elev på skolan där han jobbade. Rektorn har varit avstängd från sin tjänst under utredningen och rättegången. Och förutom fängelsedomen ska han också betala 660 000 kronor i skadestånd till eleven. Och så har regeringen gett besked idag om elstödet. Det ska börja betalas ut till svenska hushåll i början av juni. Och de flesta hushåll som har rätt till stödet ska då få sina pengar innan midsommar. Stödet gäller för månaderna januari och februari. Summan beror på hur mycket el man förbrukade då. Totalt ska 3,4 miljarder betalas ut.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det är ju toppenväder på de flesta håll idag. Vi har regn eller blötsnö i Tornedalen och så mulet allra längst upp i norr, men i resten av Sverige, och det är jättemycket kvar, så är det sol.
1: Skönt.
0: Och i Alfta så är det 22 grader just nu. Grattis till dig som bor där. Imorgon ska det vara mulet i väster och i stora delar av Norrland, men i övrigt sol. Och på söndag blir det molnigt i hela landet. Och så har vi ett område med regn som ska då liksom kamma hela Sverige, kan man säga, det här regnet.
1: Så var man än befinner sig så blir det regn.
0: Ja, det, men vi pratar inte om det. Vi pratar om solen istället, tycker jag. Okej, är du redo nu då?
1: Jag är redo.
0: Nu är det sådär spännande igen. Dags att öppna kassavalvet. Någon kommer att vinna jättemycket pengar. Jag ska ringa en av alla som har anmält sig. Det gäller att svara inom 5 signaler och kunna den exakta vinstsumman.
3: Mikael Arman.
0: Hej! Madeleine heter jag, ringer från kassavalvet.
3: Ja, tjena.
0: Var i Sverige hittar jag dig?
3: Ja, nu är jag i Norrköping, eller jag bor i Norrköping. Och... Jag tycker om bilar, så att jag håller på med en bil nu som fixas lite och trimmas lite. Och så.
0: Är du en sån som när du är ute och kör i stan trycker igång så att det låter blurr och skrämmer slag på alla som går på trottoaren?
3: Det har hänt.
0: Är det du? Det är du! Det är dig jag ska vara sur på, alltså. Nu ska vi se om det blir några pengar till Norrköping. Hur mycket pengar finns det i kassavalvet idag?
3: 511 790 kronor.
0: Hör du, då sätter vi väl in dem på kontot.
3: Ja, tack ska du
0: ha. Ja, vad är det här för fredag? Hör du, vad är det som händer?
3: Ja, det är en jävligt bra fredag, tycker jag.
0: Bor du ensam eller har du någon som du ska dela pengarna med?
3: Nej, jag har en fru också.
0: Var är hon någonstans nu då?
3: Hon jobbar som lärare, så att hon håller väl på med... bråkiga elever antagligen.
0: Jag förstår. Men du, hur ska du berätta det här för henne när hon kommer hem då?
3: Ja, och måste jag berätta också?
0: Ja, det måste du faktiskt göra. Mikael i Norrköping, stort grattis. Imorgon kör vi igång en ny omgång av kassavalvet. Även då har vi över 500 000 kronor som ligger och väntar. De har du chans att vinna om prick 2 veckor.

0: Det här är Mix Megapol. You saved my heart from the fate of Ophelia. Nu finns ett nytt avsnitt av Dips ute på SVT Play.
1: Den här serien är ju en parodi på utrikesdepartementet. Frågan är Madde bara hur mycket parodi det egentligen är.
0: Jesper Rundahl, skapare och skådis i serien, är här. Hej!
2: Hejsan!
0: Välkommen till Mix Megapol.
2: Tack så mycket.
1: Ni har gjort hemliga intervjuer med insiders, stämmer det?
2: Det stämmer fint.
1: Så att vissa av de här situationerna har lite hänt på riktigt.
2: Alltså ni anar inte hur skvallriga folk som jobbar med sekretess är. Vi är ju noga med källskydd och sånt. Men det är väldigt många som hör av sig och vill berätta så här, oj, ni måste bara berätta om det här, att det är en farbror som varje onsdag förmiddag bokar ett mötesrum för 12 pers bara för att sova i det.
0: Nej.
2: Och sådana grejer. Man tänker ju att diplomater och utrikesdepartementet, kanske särskilt att de är någon slags högre stående varelser, att de har så bra koll på etikett och regler och utrikespolitik, och det är så himla komplicerat. Och det har många säkert, men samtidigt är det ju en byggnad full av pajiga människor, verkar det som.
0: Lite som i Dips när en förhandling om, alltså, vapen och grejer sker under ett drinking game.
2: Ja, ja. Men det alltså inte själva den leken, är inte hämtat direkt från verkligheten. Men alltså just att folk dricker och kommer överens om saker, det är inte alls science fiction. Det handlar ju om att man ska få folk att slappna av ganska mycket och bara närma sig varandra. Och inte vara den där nyktra personen som egentligen hatar motparten.
0: Om du fick önska en cameo av någon i din serie, alltså någon kanske riktig politiker, typ Ulf Kristersson eller någon.
2: Jag får inte säga vem, men flera högt uppsatta politiker har velat göra en cameo i vår serie, och vi har sagt nej.
3: Kan du inte skvallra om ett namn?
2: Jag får inte. För att då skulle de tappa ansiktet. Ni kommer aldrig kunna gissa det.
0: Håkan Juholt har ju säkert erbjudit sig många gånger.
2: Han erbjuder vi faktiskt en roll. För att han var ju inte aktiv politiker längre. Och då får man lov att släppa in dem. Lite så. Men han var i Sydafrika. Men han skrev att hade han kunnat så hade han flugit hem bara för att göra den kamion.
0: Ja, det tror jag också.
2: Han älskar tydligen Dips så himla mycket. Ja. Så det är jätteroligt. Nej, men vi vill ju gärna att det ska vara en serie som inte är satt i tiden. Vi vill inte göra oss den otjänsten att till exempel namnge utrikesministern, vad det heter. Så man ser ju aldrig utrikesministern, utan vi håller alltid på tjänstemannanivå.
0: Vi pratar om Dips. Jesper Rundahl här. Jag vill prata om en grej som inte alls har med Dips att göra. Mm-hmm. Strax i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, god eftermiddag. Hoppas att du har en fin fredag. Vi pratar lite om SVT-serien Dips. Den funnits ganska länge nu.
1: Ja, smått kultförklarad. Sen 2018 när den går på tv. Och nu är vi mitt uppe i den nya tredje säsongen.
0: Jesper Rönndahl är här.
1: Det här med att jobba med sin fru då. Mm. Du och Marie Agerhäll skriver både manus och spelar tillsammans. Hur är det?
2: Det är för det mesta jätteroligt. Vi är ju ihop för att vi tycker att den andra är rolig mest. Och därför så, och vi pratar om saker som är roliga, så då kan vi lika gärna jobba med det också tillsammans.
0: Men alltså, fatta vilket mindervärdeskomplex, alltså, om man var kompis med er. Jag skulle inte vilja, ni är alldeles för smarta och roliga, det går ju inte.
2: Nej,
0: hur ska
2: nej,
0: man leva
2: nej.
0: Upp till det?
2: Nej, nej, alltså nu, låter som att vi går runt och skrattar och är skitsmarta hela tiden. Och att när vi bråkar så gör vi det via så här, filosofiska citat. Så här. Nej, men Leibniz, han sa ju, nej men så är det verkligen inte, så är det verkligen inte. Men vi har det bra, så kan man väl säga.
0: Härligt.
1: Men om ni inte är överens i liksom manusförfattandet, vem vinner?
2: Vi har en princip och det är comedy first liksom. Så att det som är roligast vinner. Men egentligen, alltså Marie är ju regissören. Mm. Så på pappret så har hon sista säg. Och det är också hon som sitter i klipprummet. Så hon har klippt bort skämt. Som jag...
0: Aladdin.
2: Nej, inte Aladdin själv.
1: Så det är en dålig stämning.
2: Nej, men ibland så har jag tänkt så. Jag säger två gånger att jag gärna räddar det här skämtet. Men det var jag fattar ju att saker måste ryka då. Ja. Så är det.
0: Vet du, jag kommer tänka på saker som inte alls har med Dips att göra.
2: Vad?
0: Som jag tycker att du gjorde som var så fantastiskt.
2: Oh.
0: Din kupp, eller vad man ska kalla det, i Svenska Nyheter.
2: Ja.
0: Du var ju programledare för det då och ni pratade om organdonation och hur få det är som har anmält sig till donationsregistret. Och då visade du exakt hur enkelt det är att anmäla sig och 18 000 tittare gjorde det. Systemet kraschade.
2: Det är en av mina stoltaste stunder. Inte just att det kraschade, men det löste vi ju sen till veckan efter.
0: Ja.
2: Nej men det är ju precis, ibland frågar folk så här, vad är du stoltast över? Är det Centralskolan eller Melodifestivalen? Så, nej, det är fan mig när jag fick organregistret att krascha. Roligt att du tar upp det.
0: För Robin har fått ett organ.
1: Ja. Jag har fått en njure en gång i tiden av min pappa.
2: Okay.
1: Och vet ju inte när det kan bli aktuellt nästa gång. För jag håller ju inte hur länge som helst.
0: Så vi tänkte, kan han få din?
2: Ja, ja alltså, om något händer med mig så är det, ta allt.
0: Att använda ett nöjesprogram till att göra något sånt här, det är ju briljant.
2: Exakt.
0: Snyggt.
2: Tack.
0: Jesper Rönndahl, aktuell i nya säsongen av Dips. Tack för att du hälsade på i Mix Megapol.
2: Tack för att jag fick.

0: kronor.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
6: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Jag älskar att du dirigerar musiken medan vi spelar.
1: Om man inte får bli dirigent i sitt tidigare liv så får man bli det nu.
0: Ja, kör på. Det här är Mix Megapol.
2: Vilken är din lyckoplats? Presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
0: Gå in på hemsidan, berätta om en plats som är toppen så kanske vi ringer upp dig. Vi har ringt Camilla. Nu vill vi höra, berätta.
3: Ja, det är ju Bohus fästning i Kungälv. Där träffade jag min man, nu var det man.
0: Nej, var han riddare?
3: Ja, nästan så.
0: Berätta, vad hände?
3: Vi hade haft kontakt på en sån här dating-app och jag var inte så här jätteinne på att gå för att jag hade haft några dåliga dejter innan. Mm. Men så hade jag en kollega på jobbet som övertygade mig om att gå och det var det bästa beslutet jag någonsin har gjort.
0: Yay! Vad heter den här riddaren?
3: Han heter Mattias.
0: Mattias och Camilla.
1: Vad gjorde ni då vid Bohus fästning, du och Mattias?
3: Vi gick på en promenad runt fästningen och bara liksom pratade och vi klickade med en gång. Liksom som att vi hade känt varandra i evighet där. Det var helt otroligt.
0: Och vad har liksom hänt i ert gemensamma liv sedan dess?
3: Vi flyttade ihop, vi förlovade oss och sen så gifte vi oss 6 september förra året.
1: Grattis.
3: Tack.
0: Jätteroligt att du var med här i Mix Megapol.
1: Och som tack kommer vi skicka dig 1 000 kronor från Lyckoplatsen.
3: Oh, wow, tack så jättemycket.
0: Vill du vara med på måndag? Vilken lyckoplats ska vi ta då?
1: Gå in och berätta på mixmegapol.se.

0: Megapol, välkommen, det är Madde och Robin som hänger med dig. Det är den 8 maj idag och nu avrundas liksom vårens aktiviteter.
1: Vad tänker du på?
0: Barn. Igår var jag på gymnastikavslutning med min dotter.
1: Jaha, ja.
0: Och då skulle hon visa vad hon hade lärt sig. Nej men hon var så duktig, hon var jätteduktig. Och sen så säger den väldigt barska gymnastikfröken: och nu är det föräldrarnas tur. Och då har de liksom byggt upp olika stationer då med olika, du vet, så här, ringar som man kan hänga i. Ja, man ska klättra upp på saker, ribbstolar och hoppa ner på grejer och göra kullerbyttor.
1: När gjorde du sånt här senast?
0: Igår, för ja, det är klart att jag körde på.
1: Okay.
0: Jag gjorde 8. Alltså jag klättrade lite grejer och sen så ålade jag mig upp på mage för en sån här bänk som stod lutad mot en ribbstol. Det här var inte värdigt, Robin, ska jag tala om för dig. Men jag gjorde det. Ålade mig upp, klättrade på ribbstol, klättrade upp på grej och hoppade ner.
1: Inför andra barn och föräldrar.
0: Ja, men min dotter är bara 5,5 så hon har inte börjat skämmas än. Men det kommer väl det också.
1: Passa på medan du kan.
0: Ja, herregud, alltså vad gör man inte? Det här är Mix Megapol, det här är du får den perfekta mixen.

0: Alex Warren, Fever Dream i Mix Megapol. Jag brukar ge dig en kändiskoll efter fem varje
1: strax,
0: dag.
1: Strax igen.
0: Ja, fast på ett annat sätt.
1: Jaså.
0: Det blir en kändis som kommer hit och så kan vi kolla på honom.
1: Va?
0: Ja. Nej, men jag fick höra talas om en kändis som har gjort någonting och det är sånt jag brukar rapportera i kändiskollen. Mm-hmm. Men jag tänkte, han kan väl komma hit och berätta själv. Det är väl mycket roligare.
1: Spännande.
0: Så att känd svensk artist dyker upp i studion alldeles strax.
2: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
3: God morgon.
2: Har du det mysigt?
3: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag. Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Det är liksom sån drama här i min egen lilla värld.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Fem är klockan. Det är Mix Megapol. Välkommen hit. Vi ska få nyheter.
2: Tågstoppet mellan Malmö och Göteborg är hävt. Orsaken till stoppet var ett problem med kontaktledningen vid Kävlinge i Skåne. Trafikverket varnar för förseningar nu när tågarna börjat rulla igen. Idag har regeringen gett besked om elstödet. I början av juni ska det börja betalas ut till hushållen och de flesta som har rätt till stödet ska få sina pengar innan midsommar. Stödet gäller för månaderna januari och februari och summan beror på hur mycket el man förbrukade då. Totalt ska 3,4 miljarder betalas ut. Och så har USAs försvarsdepartement börjat släppa nya dokument om UFO:n, rapporterar nyhetsbyrån AP. Enligt Pentagon kan allmänheten dra sina egna slutsatser om informationen i dokumenten. De har skapat en hemsida där 162 tidigare hemligstämplade dokument har publicerats. Många av dem innehåller intervjuer med personer som sett flygande föremål eller ljusfenomen som inte har kunnat förklaras.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det stora ljusfenomenet på himlen just nu är en sol.
2: Ja.
1: Det kan jag förklara. Det är 21 grader i Båstad, det är varmast i Sverige.
2: Och inte hemligstämplat heller.
1: Nej, inte det minsta. Imorgon ska det vara mulet i större delen av Norrland och sen en svans ner mot västkusten. Men annars en hel del sol. På söndag, molnigt i hela Sverige. Och så har vi ett räckans område med regn som liksom ska röra sig över hela landet. Så att det kommer i stort sett regna förr eller senare.
2: Mm-hmm.
1: Överallt.
2: Typiskt.
1: Ja, vi får njuta idag helt enkelt. Vem är det som dyker upp strax då här i studion?
2: En liten överraskning tydligen.
1: Bjudit in en artist som kommer om ett ögonblick. Aha.

0: Klockan har passerat 5. Det är så nerförsbacke mot helgen nu. Välkommen till Mix Megapol. Jag brukar köra kändiskollen varje dag vid den här tiden.
1: Ja, just det.
0: Och idag har liksom själva kändisen kommit hit istället för att jag ska berätta.
1: Alldeles nyss så klev faktiskt en livslevande brandman in i studion.
0: Det är så här. Brandsta City Släckers har tagit sin mellohit rakt in i elden, bytt ut texten och förvandlat den till en Heja Sverige-låt inför sommarens fotbolls-VM. Och sångaren i Brandsta City Släckers är här, Glenn Borgqvist. Välkommen tillbaka till Mix Megapol.
2: Hej, tack som tusan.
0: Vad har ni gjort nu då?
1: Ja, när man trodde att det var över.
2: Så lätt kommer man att hända.
3: Ja, men det är väl underbart att få liksom hylla de svenska hjältarna. Och på något vis har vi ju pratat mycket om det, våran låt. Den har ju många av de ingredienserna i alla fall som jag kan önska mig av en fotbollslåt. Hej och hå, enkel att ta till sig, körer, den åker vi.
0: Hur hade ni det under Mello?
3: Ja, men det är ju galet kul att vara på Mello. Mello, det är ju cirkus på riktigt.
0: Ja.
3: Det var ju helt galet i finalen. Det var som jag sa, alltså grabbar så mycket älv, inte fan om jag sett det verkligen. Det var helt sjukt, men det var häftigt. Häftig upplevelse.
0: Hur mår Olle?
3: Mycket bättre. Det knäköret har ju liksom lagt sig. Sen har han ju lite problem med ryggen som, ja men han har krigat hårt i livet. Så att den får han kriga med, men benet, så han åker inte rullstol nu.
0: Nej,
3: alltså. Men det var ju inte bra där alltså.
0: Nej. Att men han ens pallade vara med liksom.
3: Ja.
1: Nu ska ni ut på turné i sommar. Då undrar jag nu när ni har gjort om er mellolåt rakt in i elden till All In för Sverige, vilken kommer ni spela?
3: Divide.
1: Båda två.
3: Såklart, den ena kommer säkert som extra nummer. Sen vilken det blir, får vi väl se. Vi får lite
0: se hur det går för fotbollskillarna.
3: Det är lite det.
0: Ja.
1: Jag har många vänner som bor i Helsingborg där ni kommer ifrån. De är ju jättestolta över Brandsta City Släckers. Men det finns en sak som gnisslar.
3: Okej.
1: I första versen i rakt in i elden sjunger du,
3: ja,
1: tar taxi till Malmö central. Kan du klargöra nu, tog du en taxi hela vägen från Helsingborg?
3: Ja, men såklart.
1: Det är
3: bara 6 mil, så att det är absolut. Självklart.
0: Vi går inte mer in på det då, kan man säga.
3: Nej, det gör vi inte.
0: Glenn Borgqvist, Brandsta City Släckers. Ska vi lyssna på den här låten?
3: Ja, vad kul.
0: Tack för att du hälsade på i Mix Megapol.
3: Tack, så himla kul att vara här. Ha det gött.

0: Mix Megapol, välkommen hit. Idag fyller Sir David Attenborough 100 år.
1: Alltså det är otroligt.
0: Han är ju känd för att han har gjort naturprogram på tv i typ 70 år. Mm.
1: Hans röst. En legendarisk röst.
0: Det har hänt en sån rolig grej. Alltså på Lego askar så står det ju för alla mellan 4 och 99 år.
2: Nej, då får inte han bygga Lego längre.
0: Det var någon som la ut det här. Nej, stackarna får inte bygga Lego. Och nu har Lego gått ut med en reklamkampanj där det står då 4 till 100 år som en hyllning till David Attenborough.
1: Helt rätt. Grattis på att jag fylla 100 år.
0: Ja, det är helt magiskt. Jag tyckte jag fyllde mycket igår när jag fyllde år. Men det här är inte i närheten. Välkommen till Mix Megapol. Tack för att du lyssnar. Det här är en perfekt

0: en hel radda med härliga personer som har suttit på den här stolen mitt emot mig och bredvid dig den här veckan.
1: Otroliga gäster har vi haft, och vi har plockat ut lite av det bästa som har ägt rum på den stolen de senaste dagarna.
0: Vi väljer varsitt klipp varje fredag vid den här tiden.
1: Vad har du valt då?
0: Ja, men jag tänkte att vi skulle lyssna på hur det lät när Anita Clemens var här. Hon är ju med i SVT-succén Hundarna. Mm-hmm. Och hon fick ju göra en väldigt märklig grej som en del av sin provfilmning.
1: Synd om henne. Var tvungen att göra
0: det. Jag tror inte hon tyckte att det var tråkigt.
1: Jag har valt ett klipp med Felicia som ju ska göra Sverige stolta Eurovision nästa vecka. Hon berättar exakt hur dålig förlorare hon är.
0: Vi tar och lyssnar på det här strax.
2: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
3: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
4: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
2: Mix Megapol.

0: fredagslåt alltså.
1: Ja.
0: Mix Megapol, det är Madde och Robin som hänger med dig. Och det gör vi varje dag mellan 2 och 6. Och vi har alltid gäster varje dag vid 4-snåret ungefär.
2: Ja, och en av gästerna som har varit här i veckan är Felicia som ju ska tävla för Sverige i Eurovision nästa vecka. Hon berättade exakt hur dålig förlorare hon är.
0: Alltså man hoppas ju att hon vinner. Så här lät det här om dagen här.
2: Hur mycket tävlingsmänniska är du då? Är
3: du som bra... in i helvete.
2: Alltså, bra vinnare, bra förlorare?
3: Jag är en dålig vinnare och en dålig förlorare. Men alltså jag och mina kompisar kunde inte spela Monopol.
0: När vi var yngre.
3: Men jag hade liksom egna regler. Så här, ingen får köpa Normans torg förutom jag. Och gör de det, då lämnar jag liksom. Alltså då går jag därifrån.
0: Kul kompis.
3: Ja, alltså, helt värdelös kompis att spela med. Men jag blev ju bättre. Eller jag spelar inte Monopol, det vill säga.
0: Felicia var det där. På tisdag tävlar hon i Eurovision Song Contest. Den första deltävlingen semifinalen. Ja, verkligen. Det finns en tv-serie på SVT som heter Hundarna. Vi har haft besök av 2 skådespelare som är med i den.
2: Ja.
0: Kit Walker Johansson först som spelar en av advokaterna.
2: Ja, och så Anita Clemens tidigare i veckan.
0: Mm. Och då pratade vi lite om castingen så att säga inför den här serien. Så här.
4: Jag fick ju provhångla med honom för han, när jag fick göra mina provfilmningar. Så jag har ju provhånglat med Kit. Det är det typ mina tjejkompisar med.
0: Men varför? Jaha. För i serien så är du gift med en annan advokat.
4: Precis.
0: Du provhånglar inte med den advokaten?
4: Men det fick jag göra sen. Men liksom för några scener som vi liksom provfilmade liksom, när man är på själva castingen, då var Kit där som var liksom motspelare. Och då fick man ju provhångla med honom istället.
2: Jag har också upp en bild av att alla roller var så att alla fick provhångla med Kit när man fick rollen.
0: Oavsett kön. Ha, var det bra?
4: Underbart.
0: Anita Clemens som pratar om tv-serien Hundarna.
2: Nästa vecka kommer bland annat Clara Henry, Malte Gårdinger och Edvard Ahlsilén.
0: Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol. Jag träffade en kompis förra veckan vars son tar studenten nu. Ja. Och hon berättade att studentmössan i grundutförande kostade 3000 kronor.
1: Jag menar, är det ens laget att det är så mycket pengar?
0: Jag vet, vissa Uppsala län har gjort en slags upphandling, ja, så att man kan köpa till väldigt mycket lägre pris. Men det är ju inte 3000 spänn.
1: Ja, och det är inte bara det som kostar. Det är nej. Mottagningar och fester och saker.
0: Vi tänkte hjälpa till lite här. Hos Gry och morgongänget så har vi en tävling där du kan vinna 5000 kronor att göra vad du vill med när någon tar studenten. Det kan vara mössan eller kläderna eller maten eller vad det nu är.
1: Eller som du sa tidigare i veckan, näsdukar för mamma.
0: Jag kommer gråta så mycket när min tar studenten. Vill du vara med? Har du någon i närheten som tar studenten? Kika in på mixmegapol.se. Vi kallar det här för Mix Megapol Vår och det innebär att vi har massor av olika tävlingar med massor av olika härliga grejer som du kan lägga vantarna på. Det står det mer om där på hemsidan också. Och så får du den perfekta mixen.

0: Mix Megapol, klockan är snart 6. Madde och Robin, det är vi och vi är tillbaka nästa vecka.
1: Det är vi.
0: Alldeles strax, Rickard Rey som kör igång en förfest. Vad du än gör nu går ingenstans. Jag sitter och kollar på hans spellista som han kör igång efter nyheterna.
1: Det här är låtarna som drar igång helgen.
0: Det blir en perfekt fredagkväll med den perfekta mixen om ett ögonblick.
2: Och jag minns ju ett par gamla Servin Vega 18-tums basar som jag spelade sönder med den här låten. Sen tog mamma över dem och byggde om dem till värpreden så var de i hönshuset. Sa du Ecuador då?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Ed Sheeran spelade på pubbar och i gathörn innan han blev känd. Och än idag, även om det är på världens största arenor, står han där ensam med sin gitarr.
1: That's the point. That's where you win. That's where the validation comes from, where you actually see people, genuine people enjoying the songs. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you.
0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
2: Det här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, alldeles strax ska dra igång förfest.
3: Här är senaste nytt. En dansk passagerare testas för hantaviruset efter att haft kontakt med en smittad person ombord på ett flygplan. Personen som uppvisat influensaliknande symptom har en kort stund vistats på samma flygplan som den smittade personen. Detta enligt den danska patientsäkerhetsmyndigheten. Tågstoppet mellan Malmö och Göteborg är hävt. Orsaken till stoppet berodde på ett problem med kontaktledningen vid Kävlinge tidigare idag. Trafikverket varnar för förseningar när tågen nu rullar igen. Universitet och högskolor i Sverige har drabbats i en global hackerattack. Uppgifter kan ha läckts och idag stängdes lärplattformen Canvas ner helt efter att attackerna intensifierats. Och så kan vi berätta att elstödet till hushåll kommer att börja betalas ut i juni. Det här skriver regeringen i ett pressmeddelande. Det tillfälliga stödet baseras på elförbrukningen under januari och februari. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Vi kollar på vädret för imorgon lördag och mitt på dagen. Det närmar sig ett lågtryck från Norska havet och ger allmänt ökad molnighet över västra och norra landsdelarna. Och på eftermiddagen i fjällen kommer det lite skurar och under kvällen letar det sig in över Norrlands inland. I sydöstra Sverige blir det ännu en solig dag, men högtrycket försvagas allt mer. Temperaturer från 8 grader i norr till en 17 grader i söder. Jajamensan, då var det dags. Klockan har passerat 18. Det är fredag kväll. Jag, Rickard Herrey, har därmed klivit in i studion för att dra igång programmet för fest som jag gör varje fredag, lördag vid den här tiden. Hoppas du har haft en riktigt skön vecka. Är redo att sparka av dig skorna och inta en härlig vårhelg. Var du än befinner dig i landet, spänn fast säkerhetsbältena, för nu drar vi igång förfest eftersom det är
4: fredag!

i Mix Megapol med mig, Rickard, här är. Och för alla fotbollsfans så kan vi glädjas åt att Alexander Isak är tillbaka i träning. Han hade ju någon skadekänning där i ljumsken, men tillbaka till träningen nu. Och ja, får vi se hur mycket han kan spela i nästa match. Men glädjande för det svenska landslaget, inte minst inför VM. Vi behöver Alexander Isak i form till VM, såklart. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: Det här är Mix Megapol, Kimberly Eternity, och alldeles snart är vi tillbaka med mer av den perfekta mixen för denna fredag kväll. Lite Anders Glenmark, lite Bruce Springsteen och så lite K-pop Demon Hunters.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är jag som uppskattar att du håller med lite sällskap denna fredagskväll. Är du ute och kör på vägarna, ta det lugnt och försiktigt, tålamod med varandra. Många som är på väg ut till landet kanske för att fixa och dona lite granna i helgen. Ja, ha uppmärksamhet på alla möjliga som vill dela vägen. Cyklister, det kan vara traktorer, det kan vara husvagnar, ja, you name it. Vi behöver dela och ha tålamod med varandra. Skruva upp volymen kan du göra och sjunga med. För här kommer lite Anders Glenmark och sen har vi lite Bruce Springsteen som du absolut kommer kunna sjunga med till.

Despacito. Det här är Mix Megapol och jag läste att Westlife som ju kommer till Stockholm i höst 20 november också kommer att göra en konsert i Göteborg på Scandinavium nästa sommar, alltså om ett år ungefär, lite drygt. 16 juni 2027 kommer de även på sin anniversary tour till Göteborg. Nu, The Proclaimers, och sen har vi lite Agnes här i Mix Megapol, och sen har vi lite Westlife på gång. When I

0: Här är Mix Megapol, jag Rickard, här är alldeles snart är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Lite Roxette, lite Loreen till exempel. Och så ska vi kolla lite vädret för helgen.
1: Dansken skrattar, alltså jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det.
1: Ja,

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: De har inte gjort mig någonting.
4: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
5: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi slår ett litet öga här på vädret då för imorgon, och det närmar sig ett lågtryck från Norska havet och ger allmänt ökad molnighet över västra och norra landsdelarna. Och i fjällen kan det bli en del skurar och som letar sig in i Norrlands inland. I sydöstra Sverige där blir det ännu en solig dag, men högtrycket kommer att försvagas allt mer. Temperaturer från 8 grader i norr till en 17 grader i söder. När klockan passerar 7 på kvällen och jag, Rickard Herrej, står i studion, vill jag passa på att gratulera en riktig legendar i Sverige, nämligen Thomas von Brömsen. Ja, Hebbe Lille. Han fyller år idag och vi säger stort och varmt grattis ifrån Mix Megapol. Roxette på gång, Loreen på gång, men allra först St. Elmo's Fire med John Parr.

0: Fast med Rickard Rey.
1: För ett par timmar sedan fick vi tag i bilentusiasten Micke i Norrköping som varit med och tävlat i kassavalvet. Ska vi se hur det gick för honom då, Monne?
2: Hur mycket pengar finns det i kassavalvet idag?
3: 511 790 kronor.
2: Hörru du, då sätter vi väl in dem på kontot då?
3: Ja! Tack ska du ha.
2: Ja, vad är det här för fredag, hörru? Vad är det som händer?
3: Ja, det är en jävligt bra fredag, tycker jag.
2: Bor du ensam eller har du någon som du ska dela pengarna med?
3: Nej, jag har en fru också.
2: Hur ska du berätta det här för henne när hon kommer hem då?
3: Ja, måste jag berätta också?
2: Ja, det måste du faktiskt göra.
1: Ja, jag tror att det är en bra idé att du berättar mycket eftersom alla andra kommer att veta om detta och det sprider sig då snart. Stort grattis!

0: tror mycket mer. Det här är Mix Megapol och jag läste att 20% av oss någon gång har gjort det här hemma hos någon annan. Ja, vad kan det vara då? Jo, jag ska snart berätta.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
1: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något uptempo. Och sen kanske det blir reggae. Efter reggae kan det bli svensk pop. Det är den perfekta mixen.
1: Det här är Mix Megapol. Har du någon gång

enkla att byta håll på toalettrullen. Har du gjort det någon gång? Det har jag nog aldrig gjort, måste jag erkänna. Men tydligen är det väldigt många som har gjort just detta. Det kan ju vara lite oskyldigt och lite roligt ändå, sådär. Nu tar vi lite Rick Astley, Taylor Swift och Magnus Uggla. Här är Mix Megapol.

0: Förfest på Mix Megapol med Rickard Ray.
1: Ja, det är jag det. Och när man läser sådana där braskande rubriker. Jonas Sundling lämnar landslaget. Jag tänkte, vad i hela friden är det som händer nu? Men det var som sagt bara en kvällstidningsrubrik. Hon ska inte lämna landslaget. Hon ska bara träna lite själv med sin tränare och har ett litet annat upplägg i försäsongen inför nästa år. Och det är hon väl ont. Hon har ju lite erfarenhet, denna en av världens bästa

0: Ja, det gungar. I Just Might med Bruno Mars. Snart tillbaka med mer av den perfekta mixen för denna fredag kväll. Jag ska dessutom kolla lite på vädret för imorgon. Felicia, Niklas Strömstedt och lite Tears for Fears har jag laddat in.
1: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: När vi tittar lite på vädret då för imorgon lördag så ser vi att det kommer ett lågtryck in från Norska havet som närmar sig och det kommer att vara molnigt och en del regn i Norrland framförallt framåt kvällen. Och i sydöstra Sverige, där blir det en fin dag, mestadels soligt och ja, temperaturer från 8 grader i norr till en 17 grader i söder. Här är Mix Megapol. Nästa vecka väntar Eurovision Song Contest. Ja, tänk att det är 42 år sedan, nästan på dagen, sedan jag vann Eurovision med mina bröder. Ja, vi ska inte vara med i år, men vi har Felicia. Hon ligger ganska långt ner på bettinglisterna. Men vi har lite nordiska kamrater. Finland ligger etta, Danmark ligger trea. Felicia spelas dock ganska mycket. Den som spelas allra mest, det är dock Italiens Per Semprici med Sal da Vinci. Nästa vecka, på tisdag, drar första semifinalen igång. Här kommer lite Niklas Strömstedt, sen har vi just Felicia och sen lite Tears for Fears.

Här är Mix Megapol och glädjande nyheter gällande fotboll. Alexander Isak som missade Liverpools rivalmöte med Manchester United på grund av att han hade lite känning i ljumsken är tillbaka i träning och kanske får lite speltid i nästa match då om det fortsätter i positiv riktning. Det låter ju väldigt bra det. Vi behöver en Alexander Isak i god form innan VM och under VM framförallt. Inga skador nu. Håll i.

0: Förfest med Rickard Rey.
1: Och det där var Mondo naturligtvis med Feeling Myself. Han har ju flyttat till Monaco och det är ju en stor friidrottsgala i Monaco varje år. Och det skulle inte vara herrstavhopp i år utan damstavhopp bara. Men Mondo, ja, han kilade över och fixade detta så att nu blir det både damer och herrar som ska hoppa stavhopp i Monacos stora friidrottsgala i år. Nu kommer vi snart tillbaka med Corona, Maja Ivarsson och lite Murray Head med One Night in Bangkok.
0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
0: Mix Megapol.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

mot Portugal där Bonnie Tyler, sångerskan, har lagts in i en medicinsk koma efter de komplikationer under en operation, och vi hoppas på alla möjliga sätt att hon vaknar till och tillfrisknar på det snaraste. Nu tar vi lite corona, lite Maja Ivarsson och lite Murray Head här i Mix Megapol

När en låt tar slut börjar nästa. Den perfekta partymixen. Förfest på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol där vi tidigare idag fick tag i Micke i Norrköping, bilentusiast som var med i kassavalvet och tävlade, och han fick det där åtråvärda samtalet. Ska vi kolla hur det gick då?
1: Hur mycket pengar finns det i kassavalvet idag?
2: 511 790 kronor.
1: Hörru du, då sätter vi väl in dem på kontot.
2: Tack ska
1: ja, vad är det här för fredag, hörru? Vad är det som händer?
2: Ja, det är en jävligt bra fredag, tycker jag.
1: Bor du ensam eller har du någon som du ska dela pengarna med?
2: Nej, jag har en fru också.
1: Hur ska du berätta det här för henne när hon kommer hem då?
2: Ja, måste jag berätta också?
1: Ja, det måste du faktiskt göra.
0: Ja, du kan ju prova att inte berätta, Micke. Jag skulle inte rekommendera det dock. Grattis säger vi från Mix.

0: här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som alldeles snart är tillbaka med mer av den perfekta mixen för denna fredag kväll. Jag har till exempel lite Pet Shop Boys, lite A-Teens och lite Miss Li på ingång.
1: Nej, men jag tänker på när vi pussades, du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

soligt i södra delen av landet i alla fall, och så blir det lite molnigt och tilltagande molnighet i den norra delen av landet, och kanske lite regn till och med som kommer in över norra Norrland och sprider sig under kvällen. Temperaturer från 8 grader i norr till en 17 grader i söder mitt på dagen i varje fall. Pet Shop Boys kommer här med Suburbia, och sen har vi lite 18s på ingång alldeles strax.

Här är Mix Megapol och jag läste att Westlife kommer till Göteborg i juni nästa år. De ska ju komma till Stockholm i november i år. Ja, de är ute på sån här World Anniversary Tour och ja, kommer helt enkelt till Sverige först i höst då, och sen nästa sommar dessutom.

0: väder.
1: Det här är Mix Megapol, det är jag, Rickard. Här är jag alldeles strax är tillbaka. Har lite Medina, Eagle Eye Cherry, Amy Stewart, Eurythmics. Ja, du hör ju. Det blir ju inte mycket bättre än så.
2: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
3: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
4: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
5: Mix Megapol.

här är Mix Megapol. Hoppas du har en riktigt skön fredagkväll. Jag ska göra mitt bästa för att förgylla den med det sköna låtar framåt, både gammalt som nytt. Är du ute på vägen, ta det lugnt och försiktigt. Nu när mörkret faller så blir det ju också lite mera djur som kommer ut på vägarna och lite svårare att se dem dessutom. Lugnt och försiktigt som sagt var, och skruva upp volymen. Sjung med, här kommer lite Eurythmics.

0: förfest på Mix Megapol med Rickard Rey.
1: Tror du på UFO:n? Har du sett något UFO någon gång? Ja, nu släpper ju amerikanska myndigheter och släpper ut bilder på påstådda då UFO och aliens kanske. Ja, vad vet jag. Jag har aldrig sett någonting, men det betyder ju inte att de inte finns. Jag har absolut ingen aning. Men, who knows? Vem vet? Vi känner ju bara till det vi människor känner till. Det kan ju finnas annat som finns där ute också. Inte vet jag. Här kommer Shabuzi. Sen har vi lite Orup och Loreen.

Taylor Swift här i Mix Megapol, där jag, Rickard, här är snart är tillbaka. Jag har tagit fram lite Agnes, lite Tina Turner och lite Gyllene Tider.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: De har inte gjort mig någonting.
4: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
5: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Det här är Mix Megapol när klockan passerar 10 på kvällen. Hoppas du har en riktigt bra fredagskväll och kanske har planerat något trevligt till helgen. Ja, det ska ju bli fint väder åtminstone i södra delen av landet. Men man kan göra saker inomhus eller utomhus också för den delen. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder eller vad är det nu? Nu ska vi ha lite

här är Mix Megapol och Armand Mondo Duplantis har ju flyttat till Monaco och tränar där nere på arenan. Och där har de ju en friidrottsgala varje år. Men i år, ja då skulle de inte ha herrarnas stavhopp på schemat. Det skulle bara vara damernas stavhopp just detta år. De brukar alternera varannat år. Men då gick Mondo in och pratade med dem lite grann. Sa tjena tjena, jag är bäst i världen. Jag vill gärna att vi har stavhopp på schemat även i år för herrar. Och då gjorde de det, helt enkelt. Ja, är man bäst i världen så är man. Nu tar vi lite Lewis Capaldi, sen har vi lite Ed Sheeran på gång. I'm going on doing this time, I feel there's no one to save me.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som uppskattar sällskapet. Snart tillbaka har lite Backstreet Boys, lite ABBA och lite Axwell Ingrosso på gång.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Det här är Mix Megapol och hoppas du har en skön helg att se fram emot. Själv kommer jag se fram emot att spendera lite tid med familjen. Alltid trevligt. Kanske ta en liten lång promenad eller fixa lite i trädgården. Det finns ju oändligt att göra i trädgården, kan jag säga. Ja, jag har gjort misstaget att köpa en väldigt stor tomt. Eller rättare sagt, glädjen av att ha en väldigt stor tomt. Det finns alltid mycket att pyssla med det. Nu tar vi lite Backstreet Boys, lite ABBA och lite Miss Li här i Mix Megapol.

0: Sareks gamla hitlåt i ny version av Medina genom eld och vatten. Snart tillbaka, Belinda Carlisle, Erik Segerstedt och lite Taylor Swift på gång.
1: Ola Forssmed!
2: Bra, jag måste ju hylla er.
3: Vadå?
2: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
3: Tack!
2: Jag har aldrig känt mig så älskad hela mitt liv.
3: Gud, vad lever du för liv, stackare?
2: Jag har trott det. Ja, du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megafon.

Här är Mix Megapol där vi gläds åt att Alexander Isak är igång i träning igen. Han missade ju matchen mot Manchester United för att han hade lite känning i ljumsken. Skönt att höra att han tränar ordentligt igen. Hoppas att han inte får några skador nu innan VM. Han får vara hel och träna ordentligt och kanske spela lite matcher och komma i form. Vi behöver Alexander Isak i VM. Nu tar vi lite Belinda Carlisle. Sen har vi lite Erik Segerstedt här i Mix Megapol. Varför?

Här är Mix Megapol där jag läste att Westlife kommer till Sverige nästa sommar. Till Göteborg, närmare bestämt i juni. De ska ju till Stockholm nu i höst faktiskt på sin stora turné. Comeback Anniversary Tour eller vad den heter. Men ja, först i Stockholm alltså i vinter och sen då nästa sommar om ett år ungefär kommer de alltså till Göteborg. Nu kommer Taylor Swift och sen har vi en till Taylor på gång, nämligen Taylor Dane. Och sen lite Oscar Lindros här i Mix Megapol för fest.

0: Det här är Mix Megapol, där jag, Rickard Herrey, snart är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Har lite Felicia som ska tävla i Eurovision till exempel, och lite Tina Turner på gång.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Mix Megapol.

0: Megapol. Jag, Rickard, och dig uppskattar sällskapet väldigt mycket. Vi har lite Savage Garden, lite Gloria Gaynor, lite Felicia som ska tävla i Eurovision nästa vecka för Sverige. Men allra först lite Tina Turner, eftersom det är
1: fredag!

0: Cause I gotta have faith.
1: Nu kanske vi ska ta en ballad.
2: Nej, bara skojar.
1: Det är förfest på Mix Megapol.

0: Eternity med Kimberly från årets Melodifestivalfinal får avsluta min fredagkväll. Jag är tillbaka igen imorgon lördag 18 till midnatt, precis som alltid. Ha nu en riktigt skön lördag fram tills dess. Och kom ihåg, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: I've heard people say that greed, oh moranjanga. They give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: De har inte gjort mig någonting.
4: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
5: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18.

0: backa mord.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.